Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։ Այսօր աշխարհում գլոբալ տերությունների կողմից ընդանում է կատաղի պայքար ռեսուրսների վրա ազդեցությունը և վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Այս անողոք պայքարը նկատվում է ռազմական բախումների ժամանակ պետություններ, ռազմական և տնտեսական ենթակառուցվածքներ են ոչնչացվում, իսկ մարդիկ տարապում են։ Նման բարդ միջազգային պայմաններում Ադրբեջանի ներքին կայունությունը և հետևական զարգացումն ունի հատուկ ուշադրություն։ Մեր երկրի կողմից վարվող քաղաքականությունը ծառայում է ինչպես ներքին կայունության պահպանմանը, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում Հուսալի գործընկերոջ դիրքերի ամրապնդմանը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տնտեսական զարգացման կայուն բնույթի և նոր գործընկերային հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը ադրբեջանի պրագմատիկ մոտեցման ցուցիչ են։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության մեջ ադրբեջանի խաղացած դեր ավելի

մեծացնում նրա ռազմավարական նշանակությունը։ Մաքի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի անցկացում Ադրբեջանը նույնպես ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական պետությունը զգայուն է համաշխարհային խնդիրների նկատմամբ, եւ որ այս մոտեցումը բարձրագնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Ադրբեջանը նման հեղինակավոր միջոցառումների կազմակերպման գործում հարուստ փորձ ունի։ Ղարաբաղում իրականացված լայնածավալ վերականգնման եւ վերակառուցվական աշխատանքները կարող են ներկայացվել որպես ժամանակակից քաղաքաշինության օրինակ, բայց այս փորձը միջազգային հարթակում կիսվելուց երկիրն նաև նպատակ ունի ավելի արագացնել իր զարգացումը կիրառելով առաջադեմ տեխնոլոգիաներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի մոտեցումը համաշխարհային գործընթացներին նրա առաջ քաշած նախաձեռնությունները եւ համագործակցությանը տրվող կարեւորությունը ամրապնդում են նրա դիրքերը որպես սոցիալի եւ կայուն գործընկեր միջազգային ասպարեզում, սակայն եկնաթել որպես երկրի մտածված եւ նպատակասլաս քաղաքականության արդյունք։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Շուշա տնտեսական համագործակցության կազմակերպության զբոսաշրջության մայրաքաղաք։ Շուշա քաղաքը ադրբեջանի մշակույթային մարգարիտն է, պատմական և հոգևոր արժեքների ուրանը, իսկ այսօր այն նաև դառնում է միջազգային ճանաչում ունեցող զբոսաշրջության կենտրոն։ Շուշան, որը հայտարարվել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 2026 թվականի զբոսաշրջության մայրաքաղաք, վստահորեն շարժվում է դեպի ապագա, պահպանելով իր հին պատմությունը, հարուստ մշակույթային ժառանգությունը և հետաքրքրաշարժ բնությունը։ Այս որոշումը նշանակալի ներդրում է զբոսաշրջության և տնտեսական համագործակցության զարգացման գործում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում։ Շուշա քաղաքը հիմնադրվել է 1752 թվականին Ղարաբաղի խան Փանահալի խանի կողմից և դարեր շարունակ ճանաչվել է որպես Կովկասի ամենակարևոր մշակույթային, տնտեսական և քաղաքական կենտրոններից մեկը։ Այս քաղաքը, որը կոչվում է Ղարաբաղի Մարգարիտ, առանձնանում է ոչ միայն իր բնական գեղեցկությամբ, այլև իր հարուստ երաժշտական և գրական ժառանգությամբ։ Այստեղ ծնվել և մեծացել են այնպիսի մեծ արվեստագետներ, ինչպիսի են Ուսեյր Հաջիբեյլին, Բուլբուլ Խան Շուշինսկին, որոնք կարևոր դեր են խաղացել ադրբեջանի երաժշտության և պոեզիայի զարգացման գործում։ Պատահական չէ, որ Շուշան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության կողմից հայտարարվել է զբոսաշրջության մայրաքաղաք։ Այս որոշումը վերջին տարիներին ադրբեջանի կողմից զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, պատմական հուշարձանների վերականգնմանը և դրանց միջազգային ճանաչման ուղղված հաջող քաղաքականության արդյունքն է։ Շուշայի մարդկանց կընթանում են լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցողական աշխատանքներ։ Մզկիթները, պալատները, ամրոցները և մշակույթային կենտրոնները վերականգնում են իրենց պատմական տեսքը։ Քաղաքի ենթակառուցվածքները կառուցվում են ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, ստեղծվում են նոր ճանապարհներ, հյուրանոցներ, թանգարաններ և զբոսաշրջային երթուղիներ։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության զբոսաշրջության մայրաքաղաքի կարգավիճակը մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի Շուշայի նկատմամբ միջազգային մակարդակով, սա կնպաստի քաղաքի առաջխաղացմանը, օտար երկրյա զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացմանը և տարածաշրջանում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Միևնույն ժամանակ այս քաղաքը ծառայում է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության երկրների միջև մշակույթային և տնտեսական համագործակցության խորացմանը։ Շուշան կհանդիսանա իսլամական աշխարհի և ընդհանուր առմամբ թուրքալեզու ժողովուրդների մշակույթները միավորող կենտրոն։ Շուշայի զբոսաշրջային նորույթը սերտորեն կապված է նաև նրա բնության հետ։ Քաղաքը շրջապատված է լեռներով, անտառներով և աղբյուրներով, իսկ կլիման բարենպաստ է տարվա բոլոր եղանակներին ճանապարհորդելու համար։ Այստեղ կան էկոտուրիզմի, մշակույթային զբոսաշրջության, երաժշտական փառատոնների և պատմական երթուղիների լայն հնարավորություններ։ Շուշան այլևս միայն մշակույթային կենտրոն չէ, այլև տարածաշրջանային համագործակցության և տնտեսական զարգացման նոր խորհրդանիշ։ Շուշայի որպես տնտեսական համագործակցության կազմակերպության զբոսաշրջության մայրաքաղաքի ընտրությունը ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի ցուցանիշ է։ Այս որոշումը նաև տարածաշրջանի կողմից խաղաղության, համագործակցության և կայուն զարգացման ուղղությամբ ձեռնարկված կարևոր Քայլ է։ Շուշանի իր հերթին պատմության և զարգացման նոր փուլով հպարտության աղբյուրը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության տարածքի համար։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հրաֆային Կովկասի կայունությանը խաղաղության առաքելություն կոչվող հիբրիդային հարձակում։ Ֆիլմերի արտաքին միջամտության և հիբրիդային սպառանլիքների հակազդման ժամանակավոր հանձնաժողովը հանրային քննարկում է անցկացրել Հարավային Կովկասում կայունության վրա հիբրիդային հարձակում անվանված խաղաղության առաքելություն թեմայով։ Հանդիպմանը մասնակցել են Ֆիլմերի պատգամավոր լրատվամիջոցների վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, փորձագետներ և այլ պաշտոնատար անձինք։ Ելույթ ունենալով ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ռամիթ Նամազովը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղությանը սպառնացող հիմնական խոչընդոտներից մեկը, որը ենթակա է տարբեր դերությունների աշխարհաքաղաքական շահերին, Եվրամիության կողմից տարածաշրջանում ստեղծված առաքելություններն են համատեղ անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության շրջանակներում։ Նշվել է, որ հաշվի առնելով մեր երկրի շահերի դեմ ուղղված հիբրիդային սպառնալիքի տարրերի դիտարկումը, Հայաստանում գործող այդ առաքելությունների աշխատանքում, ինչպես նաև դրանց հնարավոր հետևանքները, Ֆիլմերի նախագահի հանձնարարությամբ խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովը հատուկ հետաքննություն է սկսել։

Եվ արդյունքում պատրաստվել է հատուկ փաստաթուղթ Հարավային Կովկասում կայունության վրա հիբրիդային հարձակում խաղաղության առաքելության կողի տակ վերնագրով։ Ռամինդ Նամազովը, որը սլայդների միջոցով մասնակիցներին ներկայացրել է ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմից անցկացված հատուկ հետաքննության արդյունքները, ասել է, որ երկու երկրների միջև վեճի հիմնական կետերից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրների պատկանող ուժեր տեղակայելու անթույլատրելիությունն է։ Նշվել է, որ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը, ինչպես նաև ազգային շահերի վրա հիմնված անկախ արտաքին քաղաքականության իրականացումը չի ամենքնում արևմուտքում, մասնավորապես Եվրամիությունում և դրա անդամ երկրներում գործող մի շարք շրջանակների շահերին։ Արդյունքում այս շրջանակները, օգտագործելով Եվրամիության և նրա ինստիտուտների ռեսուրսները, սկսեցին ձևակերպել սպառնալիքներ, այդ թվում հիբրիդային սպառնալիքներ, ուղղված ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականությանը, հիմնվելով հայկական լոբի հրահանգների վրա։ Հիբրիդային հարձակումների ամենաինտենսիվ ժամանակահատվածը ընդգրկում էր COP29-ը միջոցառումը, մեր երկրում անցկացնելու որոշման կայացման օրվանից մինչև միջոցառման վերջին օրը ընկած ժամանակահատվածը։ Խոսելով հետաքննության մանրամասների մասին, ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ փաստաթուղթում խոսվում է Ադրբեջան-Եվրամիության հարաբերությունների զարգացման պատմության մասին, իսկ մինչ օրս ստորագրված փաստաթղթում նշվում են միջազգային իրավունքում սահմանված նորմերն ու սկզբունքները, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության, ինչպես նաև ինքնիշխանության հարգման վերաբերյալ։ Միաժամանակ ուսումնասիրությունը համապարփակ վերլուծել է Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելությունների գործնեության մեջ դիտարկվող գաղտնիության և անօրինական առանձնահատկությունները, մասնավորապես վերջինիս առաքելության ոչ թափանչի գործնեությունը, ազնագազմի ընտրության չափանիշները, այն աջակցող պետությունների դերը և խաղաղության վստահության ամրապնդման կողի տակ առաքելության կողմից իրականացվող հետախուզական կողմնորոշված գործնեությունը։ Փաստաթղթում նաև մանրամասնորեն ներկայացված են առաքելության կողմից տարածաշրջանում նոր հակամարտությունների ռիսկեր բորբոքելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը, տրամադրված ֆինանսական և ռազմական աջակցությունը տարածաշրջանի երկրների վերաբերմունք այդ գործողությունների նկատմամբ, Ֆրանսիայի դեր այս գործընթացում և հնարավոր ապագա սցենարները։ Փաստաթղթը ներառում է նաև արմենիական լուսանկարները, որոնք ցույց են տալիս հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում ռազմական ենթակառուցվածքների փոփոխությունները։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տարածաշրջան ժամանելուց հետո այդ երկրի կողմից վերջին 3 տարիների ընթացքում իրականացված ռազմական սադրանքների ժամանակագրությունը և առաքելությանը մասնակցող որոշ անձանց մասնագիտական կենսագրությունը։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցող պատգամավորները նշել են հանրային քննարկման թեմայի արդիականությունը, խոսել են խաղաղության համաձայնագրի կարևորության մասին տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման գործում և հայտարել, որ Հայաստան ամենքերպ դանդաղեցնում է այս գործընթացը։ Պատգամավորները նշել են, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը, որը ներկայացվում է որպես քաղաքացիական առաքելություն, իրականում իրականացնում է լրտեսական առաքելություն և դրա գործնեությունը նպատակաուղված է տարածաշրջանում լարվածության աճին։ Նրանք նշել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության մթնոլորտի ստեղծման և այս ուղղությամբ հասարակական կարծիքի ձևավորման կարևորությունը Հարավային Կովկասում ամուր և երկարատև խաղաղություն հաստատելու համար։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Աս Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետեւել էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, հոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: 20-րդ դարի սկիզբը Ադրբիջանում նշանավորվեց մի շարք կարևոր իրադարձություններով, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական կյանքում։ Դրանք հանգեցրեցին ազգային շարժման վերելքին, քաղաքական կուսակցությունների ձևավորմանը, ականավոր քաղաքական գործիչների համաստեղծության առաջացմանը, որոնք հետագայում կարևոր դեր խաղացին մահմեդական արևելքում առաջին դեմոկրատական հանրապետության ստեղծման գործում։ Անցյալ դարի 20-ական թվականներին մոտ անկախ պետության ստեղծումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Մի կողմից 1917 թվականին ռուսական կայսրության փլուզումը, որին հաջորդեց Ադրբիջանի հետագա զարգացումը որոշելու ուղիների որոնումը։ Մյուս կողմից նույն թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանում բոլշևիկները եկան իշխանության։ Պատմության այս հատվածը ուղեկցվեց Ադրբիջանում 1918 թվականի մարտյան ողբերգական իրադարձություններով։ Այն ժամանակ բոլշևիկները միավորվելով դաշնակցականների հետ իրագործեցին ադրբիջանական ժողովրդի ցեղասպանությունը։
2: К этому периоду в Тիֆլիսի существовал
3: Այդ ժամանակահատվածում Тիֆլիսում գոյություն էր անդրգրոպասի սեյմը, որտեղ ներկայացված են երեք ազգեր՝ ադրբեջանցիներ, վրացիներ եւ հայեր։ Եվ սեյմում շատ լուրջ հակասություններ կային։ Նման պայմաններում, երբ Վրաստանը անկախություն հռչակեց 1918 թվականի մայիսի 26-ին, Անդրկովկասի սեյմի ադրբեջանցի պատգամավորները կանգնեցին շատ դժվար ընտրության առաջ. Ինչ անել այսուհետ եւ ինչպես որոշել Ադրբեջանի ճակատագիրը։ Եվ ահա այդ ժամանակ մայիսի 27-ին որոշում ընդունվեց հռչակել Ադրբեջանի անկախությունը եւ ստեղծել հանրապետական կառավարման ձև։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ստեղծումը հանդիսացավ նաեւ 100 տարի առաջ կորցրած ադրբեջանական քանության ավանդույթների փաստացի վերականգնումը։
1: Հաղթահարելով զգալի խոչընդոտները 1918 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսում հրճակվեց Ադրբիջանի դեմոկրատական հանրապետության անկախությունը։ Իր գողության առաջին իսկ օրվանից երիտասարդ հանրապետությունը ընթարվել էր լուծման մի շարք խնդիրների հետ, որոնցից կախված էր երկրի ապագան։ Գյանջան հրճակվեց մայրաքաղաք, քանի որ Բաքվում իշխանությունը զավթել էին բոլշևիկները։ 1918 թվականի սեպտեմբերին Բաքուն դաշնակցական բոլշևիկյան ուժերից մաքրելուց հետո ազգային կառավարությունը Գյանջայից տեղափոխվեց Բաքու։ Օսմանյան կայսրությունը դրանում զգալի աջակցություն է ցուցաբերել Ադրբիջանին։ Կառավարության համար առաջնային խնդիր էր պետական մարմինների, պետական ինստիտուտների ձևավորումը, պետական ատրիբուտների ստեղծումը։
4: В качестве законодательного органа выступал Национальный совет.
3: Ազգային խորհուրդը Մամեդեմին Ռասուլզադեի գլխավորությամբ հանդես է

0: ընկեր որպես օրենսդիր մարմին եւ հենց ազգային խորհուրդն էր որ հաստատեց նրան հաշվետու կառավարությունը որը գլխավորում էր վարչապետ Ֆաթալի Խան Խոյսկին արտաքին քաղաքականության պատճառների ազդեցության ներքո տեղի ունեցավ ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության պատմության մեջ հուլիսյան ճգնաժամը որի արդյունքում ազգային խորհուրդը ինքնալուծարվեց եւ այդ թվում նաեւ օրենսդիր մարմնի գործառույթները փոխանցեց ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության երկրորդ կառավարության կաբինետին որը նույնպես ղեկավարում էր Ֆաթալի Խան Խոյսկին եւ Այն երկրորդ կառավարության ժամանակաշրջանում կարելի ասել սկսվեց Ադրբեջանի առաջնորդների այս տիտանական գործունեությունը, որն ուղղված էր Ադրբեջանում Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իշխանության մարմինների հաստատմանը։
1: 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունում տիրող հասարակական քաղաքական իրավիճակը շարունակում էր մնալ բարդ։ Կառավարությունը փորձեց փոխել ընթացքը ֆինանսական եւ առևտրաարդյունաբերական ոլորտում։ Ներքին քաղաքական իրավիճակը ավելի արտացավ 20-րդ դարի սկզբին բոլշևիկյան Ռուսաստանը ավելացրեց ճնշումը 1920 թվականի ապրիլին հատելով Ադրբեջանի սահմանը 11-րդ կարմիր բանակն արագորեն շարժվեց դեպի Բաքու Ադրբեջանի խորհրդարանի վերջին նիստում քննարկվել է կառավարությանը ներկայացվող բոլշևիկների վերջնագիրը
2: Բոլշևիկի обставили это дело так, что якобы произошло.
0: Большевикները այդ հարցը կազմակերպեցին այնպես, որ իբր ներսից ապստամբություն է տեղի ունեցել, եւ ժողովուրդը ինքն է ցանկացել տապալել այս կառավարությունը։ Իրականում այստեղ ոչ մի ապստամբություն չկար, դա ուղղակի ռազմական ագրեսիա էր, ինտերվենցիա, եւ արդեն հետին թվով ձևակերպվել է դիմում խորթային Ռուսաստանին, որպեսզի նա տրամադրի այդ ռազմական օկնությունը։ Իրականում իհարկե այս ամենը արտաքին ագրեսիա էր, եւ ահա խորթան համաձայնվել է, որպեսզի արյուն չթափվի։ Իշխանությունը հանձնել բոլշևիկներին, սակայն շատ լուրջ պայմաններով։ Հիմնական պայմաններից մեկն այն էր, որպեսզի պահպանվեր Ադրբեջանի անկախությունը։ Հաջորդ պայմանն այն էր, որ կարմիր բանակը չմտնի Բաքու։
1: Իշխանությունը բոլշևիկներին փոխանցելու պայմաններում կար նաև այն, որ այս իշխանությունը լինելու է ժամանակավոր, մինչև ընտրությունները եւ դրան հաջորդող պետական կառուցվածքի որոշումը։ Սակայն այս պայմաններից ոչ մեկը չկատարվեց։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը ընկավ բոլշևիկյան օկուպացիայի պատճառով, եւ հայտնի քաղաքական գործիչները, որոնք կանգնած էին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ստեղծման ակունքներում, կանդակահարվեցին կամ էլ ստիպված էին լքել հայրենիքը հալածանքների ենթարկվելով։ Եվ մինչեւ իրենց կյանքի վերջը նրանք չկարողացան տուն վերադառնալ։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը գոյատևեց 23 ամիս, ծանր եւ լարված սոցիալ-քաղաքական իրավիճակում։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը դարձավ արևելքում խորհրդարանական կառավարման ձևով, ինչպես նաև թուրք-իսլամական աշխարհում ժողովրդավարական, իրավական եւ աշխարհիկ պետության մոդելով առաջին պետությունը։

Հաղթանակի ճանապարհը Աղդամ, Շրջան Ադրբեջանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորում։ Մինչև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը Աղդամի շրջանն ուներ ծանր, սննդի և թեթև արդյունաբերություն, զարգացած գյուղատնտեսություն։ Շրջանի կենտրոնում Աղդամում գործում էին հաստոցային, աերոտիեզերական և կապի սարքավորումների, կիսահաղորդիչների, տրակտորների և մեքենաների վերանորոգման, ասֆալտի պահածոների, յուղի պանրի, բամբակի, գինու և հացի գործարաններ, գորգի ֆաբրիկա, հացատիկային արտադրանքի, շինանյութերի և մսի կոմբինատներ, ավտոտեղ սպասարկման, կենցաղային սպասարկման, գյուղատնտեսության մեքենացման և էլեկտրիֆիկացման կայաններ։ Շրջանի տարածքի 1700 հեկտարը անտառապատ էր, 28000 հեկտարը գյուղատնտեսական նշանակության հողեր էին։ Գյուղատնտեսության հիմնական ուղղություններն էին բամբակագործությունը, խաղագործությունը և անասնապահությունը։ 1988 թվականի վերջին ամիսներին Աղդամի շրջան բերվեցին Հայաստանից, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղից վտարված տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիներ։ 1993 թվականի հուլիսի 4-ին հայկական ուժերը հրետանային ռմբակոծության են ենթարկել Աղդամը, ավերելով քաղաքի մեծ մասը։ Ինչի արդյունքում զինվորներն ու քաղաքացիական անձինք տարհանվել են քաղաքից։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամ քաղաքը օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից։ Մինչև 1994 թվականի մայիսի 12-ին շարունակվող ռազմական ագրեսիայի արդյունքում հայերին հաջողվեց օկուպացնել Աղդամի շրջանի տարածքի 846.7 քառակուսի կիլոմետրը, այսինքն ընդհանուր տարածքի 77.4%-ը։ Աղդամի պաշտպանության համար ավելի քան 5 տարուց ավելի շարունակվող արյունալի մարտերում զոհվել է 5897 մարդ, 3531 մարդ հաշմանդամ է դարձել, 1871 երեխա որբ է մնացել, հազարավոր մարդիկ վիրավորվել են, իսկ ավելի քան 126000 մարդ վտարվել է իրենց տներից։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրված Եռակում հայտարարության պայմանների համաձայն վերջ է դրվել Աղդամի շրջանի օկուպացիային։

0: sığmayır ürek sevinci.
1: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
2: Բարի օր, հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում հայկական ծառայության խաչմերուկ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որը վարում եմ ես, Հասան Օմարը։ Չնայած նրան, որ հայաստանական մեջ դեռ շարունակում են հակաթուրքական եւ հակաադրբեջանական տրամադրությունները, այդուհանդերձ արդեն ժամանակն է համակերպվել հետպատերազմյան շրջանում ստեղծված նոր քաղաքական եւ տնտեսական իրողությունների հետ։ Իր վերջին ելույթներում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների։ Նշենք, որ Թուրքիան իր հերթին արդեն որոշ քայլեր է կատարում այդ ուղղությամբ։ Անկարան մտադիր է ընդլայնել առևտրային կապերը Երևանի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ընդունել է Թուրքիայի հայկական հիմնադրամների միության նախագահ Բեդրոս Շիրինօղլուին։ Շիրինօղլուն ասել է. Մեր նախագահը կատարում է մեր պահանջները։ Այս հանդիպումը նույնպես

0: սավ անկեղծ մթնոլորտում։ Սա արդեն ինքնին խոսում է այն մասին, որ գործընթացը արդեն սկսվել է, հարկավոր է առաջ շարժվել։ Այս թեմայի եւ այլ հարցերի շուրջ կզրուցենք Ադրբեջանի նախագահի նախընտրել ոչ կառավարական կազմակերպությունների վերլուծական կենտրոնի բաժնի ղեկավար Այդեն Բաղրովի հետ։ Պարոն Բաղրով, ողջունում եմ ձեզ մեր ստուդիայում։
1: Բարև ձեզ, ես էլ ողջունում եմ բոլորիդ։
0: Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։
1: Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։
0: Ինչպես է գնահատում հետպատերազմյան իրավիճակը Հայաստանում։ Արդյոք հայ հասարակությունը պատրաստ է այսօր հաշտվել նոր իրողությունների հետ եւ բարիդրացական կապեր հաստատել հարևան ժողովրդների հետ։
1: Ողջունում եմ բոլորիդ։ Առաջին հերթին ես ասեմ, որ այսպիսի պատերազմներ ընդհանրապես ոչ մի ազգերին պետք չի, որ այսպիսի պատերազմներ կատարվի։ Այդ 44 օրյա պատերազմ եղավ, և մենք պետք է դրանից հետո նայենք միայն ապակա, առաջ նայենք, և պետք չէ արդեն այդ պատերազմը արդեն անցել է։ Կարծում եմ, որ մեր հարևան ազգը, այսինքն հայերը, հասկանում են այդ իրողությունները, և դրա համար մտածում են, որ նրանք էլ մտածում են իրենց ապագայի մասին, իրենց երեխաների մասին, և ոչ մի ազգին այսպիսի պատերազմներ պետք չի։ Եվ Թուրքիայի հետ կապերը հայերը վաղվանից էին ուզում։ Գիտեք ինչ, Թուրքիան մեծ մի պետություն է, մեծ մի տնտեսական հնարավորություններ ունի, և Հայաստանը իհարկե ուզում է, ցանկանում է նրա հետ որևէ կապ ունենա, և նրանց տնտեսական կապերն էլ այսպես զարգանա, և Հայաստանի ապագան լավ լինի։ Դրա համար մտածում եմ, որ նրանք էլ պատրաստ են։
0: Մենք այդ մասին կխոսենք։ Երկրորդ հրավական պատերազմից հետո Թուրքիան հայտարարեց, որ պատրաստ է բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ առանց նախապայմանների։ Պատրաստ է արդյոք պաշտոնական Երևանը և հատկապես հայ հասարակությունը դրան։
1: Եթե հնարավոր է, ես ուզում եմ ձեր այս հարցին մի քիչ այսպես լայն ձևով պատասխանել, լայն ձևով։ Գիտեք, մենք արդեն դիղեցություններ ունենք, որ Անկարան ծրագրում է ընդլայնել արևդրային հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այս մասին անցյալ անգամ մենք տեսանք, որ թուրքական հյուրիետը այսպես դիղեցություն փոխանցեց, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Շաբաթներ առաջ Թուրքիայի նախագահականում տեղի ունեցած այդ հանդիպումը, և այդ հանդիպման ժամանակ փակ քննարկումից դիղեցություններ փոխանցեց, և օրակարգում կար նաև այդ հայերի հետ, Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորման գործընթացը։ Ուզում եմ ասել ինչը։ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու ժամանակ ընդհանրապես Հայաստանի որպես պետություն և հայերի որպես ժողովուրդ նրանց ապական շատ փայլուն է լինելու, և մի բան եմ ուզում ասել, 90-ական թվականներից մինչև իվեր, այսինքն հայերը Թուրքիայում շատ այսպես լավ վիճակում ապրում են Թուրքիայում, և ես այն ժամանակ դիտում էի, հետևում էի, այսինքն 2002 թվականին մի ծրագիր կար, անունը կամուրջ էր, գնում էին Հայաստանից գնում էին Թուրքիա, ընդեղ հայերի վիճակն էին դիսագրում, ընդեղ բոլոր հայերը ասում են, որ մեր վիճակը Թուրքիայում շատ լավ է, և հիմա այսօր Թուրքիան առանց նախապայմանների այսպիսի քայլ կատարեց, որ դա ցույց է տալիս, որ Թուրքիան պատրաստ է հայերի Հայաստանի հետ այսպես կապեր ձևավորել։ Մի բան եմ ասեմ, Թուրքիան ինչ է ուզում։ Թուրքիան ուզում է, որ իր հարևանների հետ, հարևան երկրների հետ, հարևան ազգերի հետ բարեդրացական հարաբերությունների մեջ լինի, այսինքն Թուրքիան նպատակ ունի իր շուրջը այսպես առանց խնդիրների օղակ ձևավորի։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը դրանից օգտագործելու է։
0: Շատ լավ։ Հիմա հարցի երկրորդ մասին խնդրում եմ մի քիչ ավելի մանրամասն պատասխանեք։ Իսկ պատրաստ է արդյոք պաշտոնական Երևանը և հատկապես հայ հասարակությունը դրան։
1: Եթե մենք այսպես նայենք պաշտոնատար անձինք, Հայաստանում շատերը իհարկե տեսնում են, որ արդեն դրականի մոտենում, նրանք երևի դրամաբանականի մտածում, որ եթե այսպես լինի, լավ է լինելու, և հասարակությունը, գիտեք ինչ, հասարակության ընդհանրապես միտքը ձևավորում է իշխանությունը։ Եթե իշխանության միտքը այսպես լինի, որ հա մենք անպայման պիտի հարաբերություններ հաստատենք եւ Հայաստանի ավական լավ լինի, այդ հանուն Հայաստանի ավական, կարծում եմ որ հանուն Հայաստանի ավական նրանք էլ դրանից հետո որոշ հասարակության մասերը որ մտածում են մեզ պետք է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, նրանք էլ փոխելու են իրենց մտքերը, բայց շատ երկան որ հիմա կարծում եմ

0: կողմնագիցին։
1: Դուք տեղեկատվություններ ունեք արդյոք Թուրքիայում ապրող հայերի, այդ թվում Հայաստանից մեկնած հայերի թվականակի եւ ընդհանուր առմամբ ապրելու եւ գործունեության մասին։
0: Այո, քիչ առաջ ես ասացի 2002 թվականին այդպիսի ծրագրեր էին իրականացնում, գնում էին ընդեղ, նկարանախմբով գնում էին, նրանք նկարում էին հայերին, դրանից հետո ես շատ հետաքրքիր մի բան տեսա, մի անգամ այդ հայ համայնքը ցույց են տալիս, այդ հայ համայնքում շատ հայերն էին ապրում անդեր եւ նրանք գիտեք անգամ անդեր տասավանդում են ուսուցիչներ են տասավանդում շատ հետագրքիր մի տրվակ կա այդ լրագրողը հայաստանից այդ մեկնած լրագրողը ասում է դուք ստեղ ինչով եք տասավանդում ինչի այս այդ գրքերը ինչ գրքեր են ասում եմ ինձ հայաստանից ենք բերում այս գրքերը եւ ստեղ այդ հայկական պատմությունը հայկական պատկերացում ենք այդ գրքերը բերել են եւ ընդեղ հանգիստ ձևով տասավանդում են եւ վերջում ինչ ասեց լրագրողը ասեց որ այս հայերի շատերը քաղաքացիություն չունեն նրանք քաղաքացիություն չունեին բայց Թուրքիայում հանգիստ ձևով ապրում էին ես ինչ նկատի ունեմ ես ասելով ուզում եմ ասել որ Թուրքիայում ապրող հայերի մասին երբեք որևէ մի խնդիր չի եղել 2000-ականներից ի վեր 90-ական թվականներից ի վեր ես այսպես հետևել եմ երբեք չի եղել այդպիսի որևէ մի այսպես պրոբլեմներ չի եղել նրանք արդեն ձևավորվել են եւ քանի անգամ ես տեսել եմ երբ որ հայ լրագրողը գնում է նրանցից հարցում է որ ուզում եք վերադառնալ Հայաստան նրանք ասում են չի մենք չենք ուզում ընդհանրապես վերադառնալ Հայաստան որովհետեւ մենք ստեղ արդեն ապահովված ենք մենք ստեղ մեր ապագան ընդհանրապես ապահովել ենք երբեմն մարդիկ կան ընդեղ ցույց են տալիս անգամ արդեն որոշ մասը հայերեն գիտեն որոշ մասը հայերեն մոռացել են եւ դրանից հարցում եմ որ որևէ մի խնդիր ստեղ ձեզ համար առաջանում է ասում եմ չէ մեզ համար ստեղ ոչ մի խնդիր չի առաջանում երբեմն ասում եմ որ հա ինչ որ խնդիրներ կան բայց մայ մենք չենք տեսել իհարկե դրանից հետո էլ հայերը շատ հայերը կարծում եմ որ գնալու են Թուրքիա եւ ընդեղ սկսելու են իրենց ապական այսպես ապահովել եւ ուզում եմ ասել որ համ հայերի համ էլ Հայաստանում ապրող հայերի համ Ղարաբաղցիների համար տամի արիտ է, դա իմ կարծիքն է, այսինքն որ այս Թուրքիայի այս քայլից օգտագործեն։ Կարծում եմ որ առաջին ով օգտագործի, նա շատ առաջ է գնալու, որովհետև այս Թուրքիայում շատ լավ ապագայ ենք։
1: Այսինքն օգտվեն այդ քայլերից,
0: հա։ Այո։ Այո, կարծում եմ որ Թուրքիան հնարավոր է որոշ արդյունքներ ստեղծի նրանց համար, չգիտեմ Ղարաբաղցիների համար հնարավոր է, չգիտեմ, իմ կարծիքն եմ ասում, բայց մինչև հիմա եթե այսպիսի փոխադարձ թրիսուներ չկար իր երկու պետությունների միջև, բայց այնքան շատ բարիդրակցիական այդ գերպով նրանք ապրում էին Թուրքիայում, հիմա պատկերացնենք այսպիսի լավ պայմաններում երկու-երկուների միջև ստեղծված այսպիսի լավ պայմաններում հիմա դեսեք հիմա եւ պատկերացնենք որ նրանք ոնց են ապրելու կարծում եմ որ նրանք դրանից հետո Թուրքիայում ինչպես միշտ դրանից հետո էլ ավելի լավ շատ լավ են ապրելու
1: այսինքն մի խոսքով Հայաստանից մեկնած հայերը Թուրքիայում ապրում են ավելի լավ պայմաններում քան իրենց երկրում իսկ պատճառը
0: Պաճառը Հայաստանի 90-ական թվականներից ի վեր այսպես դնդեսական կապեր չուներ ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ Ադրբեջանի հետ եւ շատ ահկատ մի երկիր էր, այդ վերջապես դա մի իրողություն էր, ասենք շասենք դա իրողություն է սա էր եւ գործ չեն գտնում այնտեղ այդ քաղաքացիները, հայերը, աշխատանք չկար, դրա համար գնում էին Թուրքիա եւ ձեր հարցը ինչու չեն ուզում վերադառնալ, որովհետեւ իմանում են որ եթե վերադառնան այնտեղ գործ չեն գտնելու Եթե փաճարի դա։
1: Եվ Թուրքիայում նրանք չնայած կատարում են տարբեր աշխատանքներ, այնուամենայնիվ վերադառնալու մասին չեն մտնում։
0: Վերադառնալ հնարավոր է վերադառնալ, բայց ելեմ ասում նրանք էլ դրամաբանականի մտածում, որ ես վերադառնամ ինչ անեմ, այդ խնդիրը դա։ Եվ դեսում եմ, որ Թուրքիայում ասենք դե լավ պայմաններ են ստեղծ նրանց համար, ես ասեմ գրոնական ես ազատությունը նրանց կրոնական ազատությունը ազատ ձևով ինչ այսպես շարժվում է ազատ ձևով գնում են եկեղեցիներ, բանկեր, ընդհանրապես ոչ մի խնդրեմ նրանց համար չկա, այդ այդն է շարունակ այսպես է եղել դրա համար ասում որ դրանից հետո հիմա պատկերացնենք ոնց է լինելու ընդեր վիճակը
1: շնորհակալություն հարցազրույցի համար

0: Ինձ շնորհակալ եմ հրավիրի համար։
1: Նշենք, որ մեր զրուցակիցներ Ադրբեջանի նախագահային առընթեր ոչ կառավարական կազմակերպությունների վերլուծական կենտրոնի բաժնի ղեկավար Այդան Բաղարովը։ Դուք լսեցիք Խաչմերուկ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Սովորաբար ամեն մի սուտ և անհետետություն բացահայտվում է այն պատճառով, որ գագաթնագետի պահին դրա մեջ ներքին հակասություն է հայտնաբերվում։ Արտուր Շոպենհաուեր. Ադրբիջանի գրեթե ողջ տարածք մեծ թանգարան է հանդիսանում բաց երկնքի տակ։ Իսկապես դժվար է մատնանշել երկրի որևէ մաս, որտեղ պահպանված չլինեն Ադրբիջանի ժողովրդների պատմամշակութային հուշարձաններ։ Այդ առումով բացառություն չի կազմում նաև Լեռնային Ղարաբաղի մարզի տարածքը, որտեղ ցավոք երբ որ հայերի ջանքերի շնորհիվ գրեթե չեն մնացել պատմական կոթողներ, այդ թվում Ալբանիայի միջնադարյան ճարտարապետական հուշարձաններ։

0: այդ տեսակետից հարկե հատուկ նշել ալբանական ճարտարապետության Մարգարիտ Հանդիսացող Գանձասար վանքի շինարարության պատմությունը, որը պատմության կեղծողները անվանում են այսպես կոչված հայկական ճարտարապետության մեծագույն հուշարձան։
1: Կոնսուլարումս Եդմենլերի յազդիխլարի քիմի
2: Ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանի պատմությունը մտածածին չէ։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ հայերը հնուցի վեր աչք են ունեցել ադրբեջանական հողերի վրա։ Այն, ինչ այսօր գրում են հայ պատմաբանները եւ հրապարակախոսները, օրինված է եւ սուտ։ Բանը ասել է դրան, որ որոշ ժամանակակից հայ պատմաբաններ եւ գրողներ հերքում են անկողմնակալ հայ պատմաբանների աշխատանքները։ Նրանք զբաղվում են կերծարարությամբ եւ փորձում են ադրբեջանական հողերը աշխարհին ներկայացնել որպես հին հայկական տարածքներ։ Սակայն դա նրան չի հաջողվի, որովհետև բոլոր ժամիտ մարդիկ գիտեն, որ դա անհետություն է։
0: Հայագիտության ականավոր ներկայացուցիչ Լեոն Առաքել Բաբախանյանը գրում էր. Ինչ տեսակ պատմություն կարող էր տալ խորենացին կամ մի այլ քրիստոնյա եկեղեցական, նրանց պատմությունը մնում է անհայտության մեջ։ Հայկ նախապետի սերունդների շրջանի տիրապետությունը դուրս է գալիս շարունակվել է 1800 տարի։ Ժամանակի այդ ահագին տարածությունը լցնելու համար շարվեցին 59 տիրողներ, որոնցից 32-ը սոսկանուններ են, առանց պատմության, առանց նույնիսկ մոտավոր ժամանակագրական ցուցմունքների, 4 մահկներ։ Գանձասարը ի տարբերություն հայկական միաբնակ եկեղեցու պարունակում է բազմաթիվ երկբնակ էլեմենտներ, ինչը մեկ անգամ ևս ապացուցում է դրա ալբանական ծագման մասին։ Վանկային համալիրում պահպանված գրությունները վկայում են, որ Գանձասարի շինարարությունը սկսվել է 1216 թվականին Հասան Ջալալի կողմից։ Նախնական շրջանում Գանձասարը եղել է Ջալալիների տոհմական տապանատունը, հետագայում այն վերածվեց ալբանական հոգևոր մշակույթի հիմնական կենտրոնի։ Նույնիսկ 17-րդ դարում տեղի բնակչությունը Գանձասարը անվանում էր ալբանական։
2: Քրիստոնեական մշակութային ուշարձանների շինարարությունը շարունակվեց մինչև 1836 թվականը, երբ ալբանական եկեղեցին կազմալուծվեց և տրվեց հայկական եկեղեցու ենթակայության տակ։ Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերի կնքումից հետո սկսվեց Պարսկաստանից և Թուրքիայից հայերի զանգվածային գաղթը ադրբեջանի տարածքներ։ Իսկ Սուրբ Սինոդի հատուկ շնորհագրով ալբանական մայր տաճար Գանձասարը փոխանցվեց հայկական եկեղեցուն։ Այսպես Ադրբեջանը կորցրեց իր ճարտարապետական հուշարձանների մի մասը, որոնք ցալմամ կցվեցին օտար մշակույթին։
0: Հայերի միշտ ներհատուկ է եղել օտարների մշակույթը յուրացնելը։ Խորթային տարիներին հայերը գաղտնի կերպով ոչնչացնում էին մուսուլմանական հուշարձանները, իսկ ալբանական եկեղեցիները վերափոխում էին հայկականի։ Իսկ ադրբիջանական տարածքների օկուպացիայից հետո այդ գործընթացը բաց բնույթ ստացավ։ Այս գործընթացը թափ ստացավ ռուսական զորքերի Ադրբիջան ներխուժումից և կայսրության հարավային մարզերում քրիստոնյացման քաղաքականության կիրառումից հետո։ Օգտվելով այդ առիթից հայերը սկսեցին ոչնչացնել այն ամենը, ինչն ապացուցում էր այդ հողերի ադրբիջանցիներին պատկանելը։ Հենց այդ ժամանակ էլ Հասան Ջալալը դարձավ Հասան Ջալալյան, իսկ Գանձասարը Գանձասար։ Պատահական չէ, որ պրոֆեսոր Երեմյանը Լեռնային Ղարաբաղի հուշարձանները անվանում էր հայկականացրած աղվանական հուշարձաններ։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Պսախողի մոտեն Սարավսենի, Սամուել Ուինս, հրյաների նացիստական հայկական ցեղասպանությունը 1935-45

Մի քանի շաբաթ առաջ Վիեննայում, Ավստրիա, ուղարկավորություն կատարվեց. Երկու փոքր, սև աճյունապոր էր, որտեղ ամփոփված էին 4-ամյա անմարի դաների և 18-ամսեկան հեռարձակետների դրակխլված աճյունները. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիների նացիստները ավելի քան 600 000 երեխաների կյանքը անիմաստ են համարել. Այդ երեխաներին ոչնչացնելու և նրանց մարմինները բժշկական փորձի համար օգտագործելու նպատակով Վիեննայի Ա.Մ.Շտեյն հոսպիտալն են բերել. 1935-44 թվականների ընթացքում նացիստները հանուն բժշկագիտության ու փորձի և մաքուր ռասաէթնիկական պետություն ստեղծելու ձգտման նպատակով ողջ Եվրոպայում ավելի քան 75,000 մարդ են սպանել, այդ թվում 5,000 երեխա. Ահաբեկչության ու տանջանքի այդ ակտերը հավելում էին այն մասին, որ կատարեցին նացիստներ իրենց բազմաթիվ մահվան համակենտրոնացման ճամբարներում, որտեղ ոչնչացվեցին հրեաները. Ցեղասպանություն տերմինը հայտնաբերվել ու մտածվել է 1944 թվականին նացիստների կողմից հրեաների ցեղը հիմնովին բնաջնջելու նպատակով կատարած բազմաթիվ սպանության ակտերի նկարագրման համար. Անմարի դաներն ու հեռարձակետները դասոս մարդկային երկու կյանք է, որոնք սպանվել են նացիստների կողմից։

Ներկայումս հայերը փորձում են գողանալ ցեղասպանություն տերմինը, առաջ քաշելով կերծավակնություն այն մասին, որ իբր թուրքերը 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայ են սպանել։ Աներկելի վատարացուցիչ հանգամանք է հանդիսանում այն փաստը, որ այդ երկար հեքիաթը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ միակ հայկական պետական եկեղեցու կաթողիկոսի երևակայության խաղը։ Կաթողիկոսի համար այդ սարսափելի սուտը հնարելու և տարածելու դեպքապատճառը, ուրիշների տներն ու հողերը ազատ ստապելու նպատակով արտասահմանյան երկրներից հայերի համար օգնություն ստանալու փորձը եղավ։ Այդ մեջ սուտը հիմք է հանդիսանում հայկական պետության կողմից ստեղծված հորինված ցեղասպանության արդյունաբերության համար։ Հայերը դեռ 1918 թվականից են աշխատում այդ մեջ ստի ուղղությամբ։ Հայաստանն ապահովում է ժամանակակից աշխարհում իր ցեղասպանության արդյունաբերության հաջող գործունեությունը, չնայած որ նրանք այդ իրականացնում են հիմնվելով ստի խարդախության վրա։ Ճշմարտությունը կայանում է նրանում, որ Օսմանյան թուրքերը արարք են կատարել, որը ամբողջովին հիմնավորված է, սակայն դրա հետ մեկտեղ հայերին հնարավորություն են տվել հայտարարել, որ կոտորած է տեղի ունենում։ Այդ արարքը կայանում է նրանում, որ նրանք խնդրել են հայկական եկեղեցուն օգնել դադարեցնելու Օսմանյան բանակի մատակարարման գծի դեմ ամեն գիշեր կատարվող ահաբեկչական հարձակումները։ Ռուսները ներխուժել են Օսմանյան կայսրություն և հայրը երկրի արևելքում միացել են նրանց։ Հայկական եկեղեցին հրաժարվել է օգնել Օսմանյան կառավարությանը, և պետական բարձրաշան պաշտոնյաները պատասխանել են, որ նրանք իրենք կհերացնեն հայերին բանակի։

Նրանից հետո Օսմանական կառավարությունը հերացրել է երկրի զինված ուժերին վնաս հասցնող բոլոր հայերին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիների Ամերիկայի միացյալ նահանգներն են նման ձևով արվել։

Հայտնի որ մի քանի ամերիկացիներ տեսել են, թե ինչպես են հայերը կենդանի հեռացել կռվի տարածքից։ Մինչդեռ հայկական եկեղեցին հայտարարում է, որ նրանք բոլորն են ստանդել են։ Բայց Օսմանյան թուրքերը երբեք բժշկական փորձերի համար երեխաներին չեն սպանել, ինչպես որ այդ արել են նացիստները 1935-45 թվականների ընթացքում։ Նացիստական ահաբեկչության ակտերը կրկնապատկել են այն փաստը, որ նրանք իրենց էթնիկ, ռասայական մաքուր ստեղծելու գործերում միայնակ չեն գործել։ Անհրաժեշտ է նշել, որ ավելի քան 100,000 հայեր կամավոր զինվորական ծառայության են ընդունվել նացիստների մոտ և ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել նացիստական էթնիկ ռասայական մաքրման կամպանիաներում։ Տասնյակ տարիներ հայերը մասնակցել են ոչ միայն հրեաների, այլև այնպիսի երեխաների ոչնչացմանը, ինչպիսիք են անմարի դաներն ու հեռար սակետները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերը իրենց հետ հանցագործությանը մասնակցող ազգամոս սադրիչներից շատ լավ են սովորել ռասայական մակրազտման արվեստը։ Այսօր Հայաստան իր փոքրագույն պետությունը այնպիսի էթնիկական ռասայական մակրազտման է ենթարկել, որ բնակության ավելի քան 94.8%-ը էթնիկապես մակրազտված հայեր են։ Հայերն իրենց ըստիկ պետությունը էթնիկական ռասայական մակրել են նրանցից, ովքեր հայերի կարծիքով անցանկալի են։ Սակայն այդ անցանկալիները, մահմեդականները, հրեաները և պետական եկեղեցուն չպատկանող քրիստոնյաները ազգամոր հայերին մեծ օժանդակություն են ցուցաբերել 1935-45 թվականներին, և չնայած դրան հայերը նրանց դաժանաբար ենթարկել են մահապատժի և կենդանի մնացածներին բռնությամբ տեղահանեն արել Հայաստանից։ Մտածենք այն մասին, թե այսօր Հայաստան ինչպիսի շոկով է նշում ազգամոլ հայերի հիշատակը։ Հայ ազգամոլ գեներալ Դրոն ղեկավարում էր 812-րդ գումարտակը, որը բաղկացած էր 20,000 հայ ազգամոլներից, և երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, չնայած ազգամոլներին, մատուցած ծառայության, նա փախավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և մինչև կյանքի վերջին օրը մնաց այնտեղ։ Եվ միայն անցյալ տարի հայերը նրաջումը փոխադրեցին Հայաստան ու համապատասխան կառավարական, զինվորական հարգան ու պատվով հողին հանձնեցին։ Ամերիկայի հայկական համայնքը 100,000 դոլար գումար հանգանակեց այս հայ ազգամոլ գեներալի հիշատակին երիտասարդական ինստիտուտ հիմնադրելու համար։

0: Gönüllere kürpü salan Beynelhalk Radyo.
1: Şarnapım hep bir hortum nere. Ayşım Zeruş Adrüsyan Nekner Kayasının Gülnar Karabağlu Hayastanyan İrağusimler Yünlü Virvaz Haorta Şara.
2: Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին ձգտում է իշխանության գալ, փորձելով երկիրը ներքաշել հերթական պատերազմի մեջ։ Օրերս նա մամուլի ասուլիս էր հրավիրել։ Նա մեղադրում է Նիկոլ Փաշինյանին պատերազմ հրահրելու և Ղարաբաղի հանձնման մեջ։ Ինչ են մտածում Հայաստանում Քոչարյանի արած հայտարարության մասին, որոշին են պարզել հայ լրագրողները։
3: Ազիջան, պատերազմը սկսվել է 88-ից, շարունակվել է մինչև օրս։ Միկոլը ոնց կարար պատերազմ սկսել, Միկոլը վերջացրել է։
4: Ախրողն էր աս։
3: 88-ի Միկոլ կար, հա։
4: Պատերազմի կերան երեխեքին, քանի սերունդ կերան, կերան, ջահելությանը կերան, ինչ ասեմ, վախին մենք եկուց սորը սպանակիա, վախին մենք, որ այդ հա, տապծնը մենք ասմինքի ոնց անենք, գրկենք ու մույսին այդ հան։ Որ ղեկավարնա գարանտիա տալի, որ էթան։ Ոյ աղջիկ ջան, անգրագետ։

0: մար արդեն բայց դարդաջաններ ես որ սենց ինչքան անգրակետեր կան եկան հելան ղեկավար ժողովրդին կերան
1: Նիկոլ Փաշինյանը չի գրել

Այս դժբախտությունների մեջ մեղադրում են նախկին իշխանություններին։ Նշենք, Ադրբեջանը վաղուց Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ հետախուզում է հայտարել։ Երկրորդ նախագահը մեղադրվում է ազգային թշնամանք հրահրելու մեջ և ոչ միայն։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ նա անջատողական խմբեր է գլխավորել և եղել է դաշտային հրամանատար։ Քոչարյանը հայտնի է նաև հայերի և ադրբեջանցիների գենետիկական անհամատեղելության մասին իր սկանդալային հայտարարությամբ։ Այսօր Հայաստանում Քոչարյանի վարկանիշը չափազանցած է։ 2021 թվականի ընտրությունների ժամանակ նրա կուսակցությունը ձախողվեց։

Խոսում է Բաքուն։ Եթերում Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլ։ Ադրբիջանի բանկային ոլորտի միջին ցուցանիշները բարելավել են 2017 թվականից ի վեր, ինչը հնարավոր է դարձել վարկերի դոլարիզացիայի նվազման և նախորդ տարիների խնդրահարույց ակտիվների հետ կապված ռիսկերի կրճատման շնորհիվ։ Այս մասին հաղորդում է Fitch Ratings միջազգային վարկանիշային գործակալությունը։ Դրանով հանդերձ 2021 թվականից մանրացախ վարկավորման արագաճը կարող է ստեղծել երտակացման ռիսկեր։ Չնայած Ադրբիջանի կենտրոնական բանկի կողմից այս հատվածում վարկային ռիսկերը սահմանափակելու նախաձեռնողական միջոցառումներին նշվում է զեկույցում։ Կասպիցովի ծանծաղացման հարցերով հնգակով փորձագիտական խմբի առաջին հանդիպումը կկայանա Բաքվում։ Այս մասին հայտարարել է փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը, ավազում դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների հարցերով ՄԱԿ-ի 3-րդ համաժողովի շրջանակներում Մերձկասպյան պետությունների կառավարության պաշտոնյաների մակարդակով կայացած հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նիստի կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքները ներկայումս ընթացքի մեջ են։ 2025 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին Ադրբիջանի պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 23 միլիարդ 480 միլիոն մանաթ, ինչը 707 միլիոն մանաթով ավելի է 7-ամյա կանխատեսումից, հայտնել է ֆինանսների նախարարությունը։ Տվյալների համաձայն եկամուտների կառուցվածքում էկոնոմիկայի նախարարությանն առընթեր պետական հարկային ծառայության գծով եկամուտները կազմել են 10 միլիարդ 560 միլիոն մանաթ, ինչը 598 միլիոն մանաթով ավելի է կանխատեսումից։ Ադրբիջանի փախստականների և ներքին տեղահանվածների հարցերով պետական կոմիտեն տարածել է տեղեկատվություն այն մասին, թե այս կատեգորիայի անձանց քանի ներկայացուցիչ է լքել այլ քաղաքացիների բնակարանները, որտեղ նրանք ժամանակավորապես բնակվել են։ Ինչպես հայտնել են կոմիտեից, մինչ օրս այլ քաղաքացիների բնակարաններ ազատել են 188 փախստական կամ ներքին տեղահանված ընտանիք, ընդհանուր առմամբ 676 մարդ։ Նրանք տեղափոխվել են օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ։ Ընդ որում առաջին հերթին ազատագրված տարածքներ են տեղափոխվում այն ընտանիքները, որոնք ապրել են վթարային տներում, դժվարին կենսապայմաններում։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

Yeter ol vatan. Asingin ayın ekstra gri hayırın hağırtınla hağırtınları ve Güler Mamedova. Шанокмен мера ортумадыр бечени демократакан ханрапиозиону мерпетакан чампатмы чаме чапарту чан парахех эчне. Ай сорларану мядыр бечени демократакан ханрапиозиан аревелькер ачин жоортавракан ханрапиозиан стыгсман хауру тамияка. Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որ ադրբեջանական պատմության պարահեղ էջերից մեկն է, համարվում է մեր ժողովրդի ազգային աստագրական պայքարի տրամաբանական արդյունքը և կարևոր տեղ է զբաղեցնում մեր ժամանակակից պետականության պատմության մեջ։ Այն դարձավ 20-րդ դարի արևելքի համար ազգային պետականության ավանդույթների առումով խոստումնալից զարգացման հիմքը։ Հենց դեմոկրատական հանրապետությունը, որը կարողացավ իր պետականության հիմքերով և ժողովրդավարական բարեփոխումներով փարոսի դեր խաղալ մուսուլմանական արևելքի համար։ Չնայած իր 23-ամյա գոյության, Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը կարևոր դեր է խաղացել այն աշխարհագրության քաղաքական կյանքում։ Հանրապետության գործնեության շնորհիվ մեր պետականության պատմության հիմքեր ավելի են հարստացել։ Ժողովրդավարական հանրապետություն, արևելքի առաջին ժողովրդավարական հանրապետությունը, զավորվել է առաջադեմ պետականության ավանդույթներ։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որը հիմնադրվել է 1918 թվականի մայիսի 28-ին, որպես արևելքի առաջին ժողովրդավարական հանրապետություն, պատմության մեջ է մտել որպես թուրքական աշխարհի առաջին աշխարհիկ պետություն։ Չնայած իր 23-ամյա գոյության, Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը կարևոր դեր է խաղացել Ադրբեջանի կյանքում, որն ունի պետականության մեծ պատմություն։ Միևնույն ժամանակ հանրապետությունը հիշվում էր պետականաշինության ոլորտում իր կարևոր որոշումներով։ 1918 թվականի հունիսի 26-ին ժողովրդական հանրապետության կառավարությունը որոշեց ստեղծել Ադրբեջանի ազգային բանակի առաջին ստորաբաժանումը, առաջին դիվիզիան։ Հանրապետության ռազմական նախարարությունը կազմակերպելու որոշումը կայացվեց մի փոքր ավելի ուշ օգոստոսի 1-ին։ Նախարարությունը ինքնին սկսեց գործել 1918 թվականի դեկտեմբերին։ Սամյոթը Բեկան Մեհմանդարովը, նախկին ցարական ռուսական բանակի գեներալը, նշանակվեց ռազմական նախարար, իսկ Ալիաղա Շխլինսկին ռազմական նախարարի տեղակալ։ Այդ ամսվա 27-ին Ադրբեջանի պատմության մեջ առաջին անգամ որոշում կայացվեց ադրբեջաներենը պետական լեզու հռչակելու մասին։ 1918 թվականի հուլիսի 2-ին դեմոկրատական հանրապետության նախարարների խորհրդի նախագահ և ներքին գործերի նախարար Ֆաթալի Խանխոյսկին հրաման տվեց երկրում առաջին ոստիկանական բաժամունք ստեղծելու մասին։ Այսպիսով դրվեց ադրբեջանական ոստիկանության հիմքը։ 1918 թվականի նոյեմբերին ընդունվեց Ադրբեջանի Երագույն Պետական Դրոշը։ Մյուս կողմից հաջող արտաքին քաղաքականությունը հանգեցրեց ժողովրդական հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ 1919 թվականի վերջին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել ավելի քան 20 երկրների հետ։ Ադրբեջանի խորհրդային հանդիսավոր բացումը տեղ ունեցավ 1918 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։ Սա ամբողջ մուսուլմանական արևելքում առաջին խորհրդարանն էր, որը ձևավորվեց այդ ժամանակի ժողովրդավարական սկզբունքների հիման վրա։ Ալիմարդանբեկ Թոփչոբաշովը ընտրվեց խորհրդարանի նախագահ, իսկ Հասանբեկ Աղայևը նրա առաջին տեղակալ։ Իր ընդունած որոշումներով խորհրդարանը պատմական ներդրում ունեցավ ազգային պետականության հիմքերի ձևավորման և ամրապնդման գործում։ Այսօր անկախ Ադրբեջանի Հանրապետություն, Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը վստահ քայլերով առաջ է շարժվում զարգացման ճանապարհով, ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Մենք հպարտ ենք, որ հենց ադրբեջանական ժողովուրդն է դրել ժողովրդավարության հիմքը արևելքում. Դեմոկրատական հանրապետության ավանդույթները մինչ օրս գործում են և ժամանակակից Ադրբեջանը նրա իրավահաջորդն է»։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովում տեղի ունեցած Արտակարգ Նիստում մեր ժողովրդի Փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ընտրվեց Գերագույն Ժողովի նախագահ և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ինտենսիվ գործունեության և ջանքերի շնորհիվ Ինքնավար Հանրապետությունում ապահովվեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Նախ և առաջ Եդրալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերի ցարձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն Ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Պետական Պաշտպանության Կոմիտեի ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն Ինքնավար Հանրապետությունում։ Ինքնավար Հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնդվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը, և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանը Թշնամու հարձակումից և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը, երբ Գերագույն Ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցների միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, ծառայել հայրենիքին և ժողովրդին, նույնպես զբխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճավանում իր քաղաքական գործունեության ընթացքում մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին Ինքնավար Հանրապետության ազդագրումը, վերածնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ

Նոր թե Իսրայելը պատասխանեց ֆորինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչնը պահպանելով մեր երկրի անկախությունը եւ բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական դրությունների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ ադրբեջանի նախագահան տրված ազգային առաջնորդը Իսրայելը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն եւ զարգացում երկրում հիմնելով ազգային շահերի եւ գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը ազգային Արաշնորթը Իդրալևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ Արաշնորթը Իդրալևի Նախճավանի Գերագույն ժողովի նախագահան տրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություններ ոչ միայն Նախճավանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը հանդուրժողականության հասց է Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանը արդեն աշխարհում ճանաչված է որպես միջկորոնական և ազգամիջյան հարաբերություններ կառուցելու օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, կաթոլիկ տաճարը և իմամզադեի համալիրը Ադրբեջանում շրջակա միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենից բացի պետության կողմից վերանորոգվել է ռուս ուղղափառ մայր տաճարը, թուրքի շավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջե Ալեքսանդր Նևսկու ռուս ուղղափառ եկեղեցին, կարոցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ է Իդրայելևի հիմնադրամի հանդուրժողականության հասց Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում իրականացվել են Գաբալայի, Չոթարի, Ալբանովուդի եկեղեցների և Բաքվի ուղափառ եկեղեցների վերանորոգումը և Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը։ Մասնավորապես Իդրայելևի հիմնադրամի կողմից հիմնովին վերականգնվել է Գաբալայի Նիջ բնակավայրի ալբանական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի

Ակցիան Պետրալիևի հիմնադրամի եւ Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման երկկողմանի համաձայնագրի շրջանակներում Վատիկանի Սուրբ Սեբաստիանի, Հռոմի Սուրբ Մարսելինոյի եւ Սուրբ Պետրոսի կատակոմբերի վերականգնումը եւ այլն։ Դա մեր երկրի կրոնականության օրինակ է։ Նկատի առնելով Ադրբեջանի առաջխումը կարեւորությունը, որտեղ մուլտիկուլտուրալիզմը դարձել է կենսակերպ որպես աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության օրինակ, ինչպես նաեւ ադրբեջանական իրականության մեջ առանձին երկրորդում տարբեր բազմամշակույթային մոդելներին բնորոշ փիլիսոփայական, սոցիալական, քաղաքական եւ այլ ասպեկտների վերլուծության եւ առաջմղման կարեւորությունը Ադրբեջանի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևի հայտնի հրամանագրով մեր մայրաքաղաքում ստեղծվեց Բաքվի միջազգային բազմամշակույթային կենտրոնը։ Հիմնադրման օրվանից մուլտիկուլտուրալիզմի կենտրոնը որպես կազմակերպության առաջատար ուղղություն հրճակվել է Ադրբեջանի մեր երկրի բազմամշակույթային արժեքների եւ աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության ավանդույթների տարածման նպատակով։ Ադրբեջանի մուլտիկուլտուրալիզմի ավանդույթների պահպանման հետագա զարգացման եւ լայն տարածման նպատակով 2016 թվականի Ադրբեջանի բազմամշակութային տարի հայտարարելու մասին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի ստորագրած հրամանագիրը դարձել է մեր երկրում բազմամշակութային միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքի եւս մեկ իրական արտահայտություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2018 թվականի փետրվարի 9-ի հրամանագրի հիման վրա Ադրբեջանի ասվածաբանության ինստիտուտի ստեղծումը արտնավետ քայլերից մեկն է ժողովրդի պատմական ավանդույթների վրա հիմնված քրոնական և հոգևոր միջավայրի պահպանման և զարգացման և քրոնական գործնեության կազմակերպման ոլորտում ազգային բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստման առումով։ Պետության կողմից իրականացվող մուլտիկուլտուրալիզմի քաղաքականություն Ադրբեջանին աշխարհին որպես հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այդ ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումներն օրինակ են դարձել աշխարհի երկրների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխհամբարման և ազգային համերաշխության մեջ։ Մեր երկրում անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել ուրիշներից գերազանց լինելու գաղափարը, ելնելով իրենց կրոնական պատկանելիությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք ազգամիջային միջկրոնական հարաբերությունները երկրներում, այլ նաև օրինակ ենք ծառայում ողջ աշխարհին։

Шушаї Дзайна. Міджез Гайен Радіо Цунгінг. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Ադրբեջանի որպես համաշխարհային խաղացողի վերելքի ամենակարևոր հենասյուներից մեկը նրա էներգետիկ քաղաքականությունն է։ Կասպիի ծովում նավթի և գազի հարուստպաշարն ունեցող Ադրբեջանը 20-րդ դարի վերջից ի վեր եղել է միջազգային էներգետիկ նախագծերի նախաձեռնող և առաջատար մասնակից։ Բաքու Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազային միջանցքի նման հսկայական նախագծերը երկիրը դարձրել են Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Մասնավորապես հարավային գազային միջանցքը մեծացրել է Ադրբեջանի ռազմավարական դերը աշխարհի էներգետիկ քարտեզի վրա, մեր երկիրը էներգիայի արտահանողի վերածելով էներգետիկ քաղաքականությունը ձևավորող խաղացող է։ Թանապ և ԹԱՊ նախագծերի հիմնական ներդրողներից մեկի սոկարի միջոցով մեր երկիրը առաջատարն է ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ լոգիստիկ առումով։ Ներկայումս տարեկան արտահանում է 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Այնուամենայնիվ, նախագահ Իլհամ Ալիև առաջնայություն է հայտարարել Թանապի փոխանցման հզորությունը 16 միլիարդից հասնել մինչև 32 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Ադրբեջանը զգալի նորույժ ունի քամու, արևային և հիդրոէներգիայի առումով։ Հատկապես Կասպիի ծովի քամու էներգիայի ռեսուրսները գրավում են միջազգային ուշադրությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշում է, որ նպատակը մինչև 2030 թվականը 5 գիգավատ կանաչ էներգիա արտահանելն է։ Սա լուրջ քայլ է դեպի Ադրբեջանի մասնաբաժին եվրոպական գազի շուկայում մեծացնելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է կանաչ էներգիայի միջանց նախագծին, ապա այս նախագիծը նախատեսում է կանաչ էներգիա արտահանել Ադրբեջան, Վրաստան, Հունգարիա երթուղով։ Եվրոպական հանձնաժողովը այս նախագիծը հայտարարել է առաջնահերթ նախագիծ։ Ադրբեջանից կանաչ էներգիայի մատակարարման նկատմամբ հետաքրքրվածությունը մեծացնում է և մեր երկրի մուտքը եվրոպական էներգետիկ շուկա նոր կարգավիճակով հիմք է հանդիսանում Եվրամիության հետ մեր անընդհատ զարգացող ռազմավարական գործընկերության համար։ Ադրբեջանը մի երկիր է, որ անընդհատ դիվերսիֆիկացնում է Եվրոպայի էներգամատակարարում այլընտրանքային աղբյուրներով և երթուղիներով։ Անփոփելով Ադրբեջանը վճռականորեն տրամադրված է իրականացնել իր ռազմավարական նպատակները կապված կանաչ էներգիայի երկրի զարգացման հետ։ Այսօր Ադրբեջանում իրականացվող խոշորացավալ նախագծերը այդվում ասագրված տարածքներում կապահով են, որը երկիրը ապագայում կդառնա այլընտրանքային էներգիայի արտադրող և արտահանող։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո ԱԶ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: 20-րդ դարի սկիզբը Ադրբիջանում նշանավորվեց մի շարք կարևոր իրադարձություններով, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական կյանքում։ Դրանք հանգեցրեցին ազգային շարժման վերելքին, քաղաքական կուսակցությունների ձևավորմանը, ականավոր քաղաքական գործիչների համաստեղծության առաջացմանը, որոնք հետագայում կարևոր դեր խաղացին մահմեդական արևելքում առաջին դեմոկրատական հանրապետության ստեղծման գործում։ Անցյալ դարի 20-ական թվականներին մոտ անկախ պետության ստեղծումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Մի կողմից 1917 թվականին ռուսական կայսրության փլուզումը, որին հաջորդեց Ադրբիջանի հետագա զարգացումը որոշելու ուղիների որոնումը։ Մյուս կողմից նույն թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանում բոլշևիկները եկան իշխանության։ Պատմության այս հատվածը ուղեկցվեց Ադրբիջանում 1918 թվականի մարտյան ողբերգական իրադարձություններով։ Այն ժամանակ բոլշևիկները միավորվելով դաշնակցականների հետ իրագործեցին ադրբիջանական ժողովրդի ցեղասպանությունը։
2: К этому периоду в Тիֆլիսի существовал
3: Այդ ժամանակահատվածում Թիֆլիսում գոյություն էր անդրգրոպասի սեյմը, որտեղ ներկայացված են երեք ազգեր՝ ադրբեջանցիներ, վրացիներ եւ հայեր։ Եվ սեյմում շատ լուրջ հակասություններ կային։ Նման պայմաններում, երբ Վրաստանը անկախություն հռչակեց 1918 թվականի մայիսի 26-ին, Անդրկովկասի սեյմի ադրբեջանցի պատգամավորները կանգնեցին շատ դժվար ընտրության առաջ. Ինչ անել այսուհետ եւ ինչպես որոշել Ադրբեջանի ճակատագիրը։ Եվ ահա այդ ժամանակ մայիսի 27-ին որոշում ընդունվեց հռչակել Ադրբեջանի անկախությունը եւ ստեղծել հանրապետական կառավարման ձև։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ստեղծումը հանդիսացավ

0: Սա նաև 100 տարի առաջ կորցրած ադրբեջանական պետականության ավանդույթների փաստացի վերականգնումը։
1: Հաղթահարելով զգալի խոչընդոտները 1918 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսում հրճակվեց Ադրբիջանի դեմոկրատական հանրապետության անկախությունը։ Իր գողության առաջին իսկ օրվանից երիտասարդ հանրապետությունը ընթարվել էր լուծման մի շարք խնդիրների հետ, որոնցից կախված էր երկրի ապագան։ Գյանջան հրճակվեց մայրաքաղաք, քանի որ Բաքվում իշխանությունը զավթել էին բոլշևիկները։ 1918 թվականի սեպտեմբերին Բաքուն դաշնակցական բոլշևիկյան ուժերից մաքրելուց հետո ազգային կառավարությունը Գյանջայից տեղափոխվեց Բաքու։ Օսմանյան կայսրությունը դրանում զգալի աջակցություն է ցուցաբերել Ադրբիջանին։ Կառավարության համար առաջնային խնդիր էր պետական մարմինների, պետական ինստիտուտների ձևավորումը, պետական ատրիբուտների ստեղծումը։
2: В качестве законодательного органа выступал Национальный совет.
0: Ազգային խորհուրդը Մամեդեմին Ռասուլզադեի գլխավորությամբ հանդես է եկել որպես օրենսդիր մարմին, եւ հենց ազգային խորհուրդն էր, որ հաստատեց նրան հաշվետու կառավարությունը, որը գլխավորում էր վարչապետ Ֆաթալի Խանխոյսկին։ Արտաքին քաղաքականության պատճառների ազդեցության ներքո տեղի ունեցավ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության պատմության մեջ հուլիսյան ճգնաժամը, որի արդյունքում ազգային խորհուրդը ինքնալուծարվեց եւ այդ թվում նաեւ օրենսդիր մարմնի գործառույթները փոխանցեց Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության երկրորդ կառավարության կաբինետին, որը նույնպես ղեկավարում էր Ֆաթալի Խանխոյսկի։ Եվ արդեն երկրորդ կառավարության ժամանակաշրջանում կարելի ասել սկսվեց Ադրբեջանի առաջնորդների այս տիտանական գործունեությունը, որն ուղղված էր Ադրբեջանում Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իշխանության մարմինների հաստատմանը։
1: 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունում տիրող հասարակական քաղաքական իրավիճակը շարունակում էր մնալ բարդ։ Կառավարությունը փորձեց փոխել ընթացքը ֆինանսական եւ առևտրաարդյունաբերական ոլորտում։ Ներքին քաղաքական իրավիճակը ավելի բարդացավ։ 20-րդ դարի սկզբին բոլշևիկյան Ռուսաստանը ավելացրեց ճնշումը։ 1920 թվականի ապրիլին, հատելով Ադրբիջանի սահմանը, 11-րդ կարմիր բանակն արագորեն շարժվեց դեպի Բաքու։ Ադրբիջանի խորհրդարանի վերջին նիստում քննարկվել է կառավարությանը ներկայացվող բոլշևիկների վերջնագիրը։
3: Большевики обставили это дело так, что якобы произошло.
0: Большевикները այդ հարցը կազմակերպեցին այնպես, որ իբր ներսից ապստամբություն է տեղի ունեցել, եւ ժողովուրդը ինքն է ցանկացել տապալել այս կառավարությունը։ Իրականում այստեղ ոչ մի ապստամբություն չկար, դա ուղղակի ռազմական ագրեսիա էր, ինտերվենցիա, եւ արդեն հետին թվով ձևակերպվել է դիմում խորթային Ռուսաստանին, որպեսզի նա տրամադրի այդ ռազմական օգնությունը։ Իրականում իհարկե այս ամենը արտաքին ագրեսիա էր, եւ ահա խորթանը համաձայնվել է, որպեսզի արյուն չթափվի իշխանությունը հանձնել բոլշևիկներին, սակայն շատ լուրջ պայմաններով։ Հիմնական պայմաններից մեկն այն էր, որպեսզի պահպանվեր Ադրբեջանի անկախությունը, հաջորդ պայմանն այն էր, որ կարմիր բանակը չմտնի Բաքու։
1: Իշխանությունը բոլշևիկներին փոխանցելու պայմաններում կար նաև այն, որ այս իշխանությունը լինելու է ժամանակավոր, մինչև ընտրությունները եւ դրան հաջորդող պետական կառուցվածքի որոշումը։ Սակայն այս պայմաններից ոչ մեկը չկատարվեց։ Ադրբիջանի դեմոկրատական հանրապետությունը ընկավ բոլշևիկյան օկուպացիայի պատճառով, եւ հայտնի քաղաքական գործիչները, որոնք կանգնած էին Ադրբիջանի դեմոկրատական հանրապետության ստեղծման ակունքներում, կանդակահարվեցին կամ էլ ստիպված էին լքել հայրենիքը հալածանքների ենթարկվելով։ Եվ մինչև իրենց կյանքի վերջը նրանք չկարողացան տուն վերադառնալ։ Ադրբիջանի դեմոկրատական հանրապետությունը գոյատևեց 23 ամիս ծանր եւ լարված սոցիալ-քաղաքական իրավիճակում։ Ադրբիջանի դեմոկրատական հանրապետությունը դարձավ արևելքում խորհրդարանական կառավարման ձևով, ինչպես նաև թուրք-իսլամական աշխարհում ժողովրդավարական, իրավական եւ աշխարհիկ պետության մոդելով առաջին պետությունը։

Հաղթանակի ճանապարհը. Աղդամ, Շրջան Ադրբեջանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորում։ Մինչև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը Աղդամի շրջանն ուներ ցանր, սննդեր եւ թեթեւ արդյունաբերություն, զարգացած գյուղատնտեսություն։ Շրջանի կենտրոնում Աղդամում գործում էին հաստոցային, աերոտիեզերական եւ կապի սարքավորումների, կիսաօրթիչների, տրակտորների եւ մեքենաների վերանորոգման, ասֆալտի պահածոների, յուղի պանրի, բամբակի, գինու եւ հացի գործարաններ, գորգի ֆաբրիկա, հացատիկային արտադրանքի, շինանյութերի եւ մսի կոմբինատներ, ավտոտեղ սպասարկման, կենցաղային սպասարկման, գյուղատնտեսության մեքենայացման և էլեկտրիֆիկացման կայաններ։ Շրջանի տարածքի 1700 հեկտարը անտառապատ էր, 28000 հեկտարը գյուղատնտեսական նշանակության հողեր էին։ Գյուղատնտեսության հիմնական ուղղություններն էին բամբակագործությունը, խաղողագործությունը եւ անասնապահությունը։ 1988 թվականի վերջին ամիսներին Աղդամի շրջան բերվեցին Հայաստանից, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղից վտարված տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիներ։ 1993 թվականի հուլիսի 4-ին հայկական ուժերը հրետանային ռմբակոչյան են ենթարկել Աղդամը, ավերելով քաղաքի մեծ մասը, ինչի արդյունքում զինվորներն ու քաղաքացիական անձինք

Արհամբել են քաղաքից 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամ քաղաքը օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից։ Մինչև 1994 թվականի մայիսի 12-ից շարունակվող ռազմական ագրեսիայի արդյունքում հայերին հաջողվեց օկուպացնել Աղդամի շրջանի տարածքի 846.7 քառակուսի կիլոմետրը, այսինքն ընդհանուր տարածքի 77.4%-ը։ Աղդամի պաշտպանության համար ավելի քան 5 տարուց ավելի շարունակվող արյունալի մարտերում զոհվել է 5897 մարդ, 3531 մարդ հաշմանդամ է դարձել, 1871 երեխա որբ է մնացել, հազարավոր մարդիկ վիրավորվել են, իսկ ավելի քան 126,000 մարդ վտարվել է իրենց տներից։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրված Եռակում հայտարարության պայմանների համաձայն վերջ է դրվել Աղդամի շրջանի օկուպացիային։

0: Գային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Բարի օր, հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում հայկական ծառայության խաչմերուկ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որը վարում եմ ես, Հասան Օմարը։ Չնայած նրան, որ հայ հասարակության մեջ դեռ շարունակում են հակաթուրքական և հակաադրբեջանական տրամադրությունները, այդուհանդերձ արդեն ժամանակն է համակերպվել հետպատերազմյան շրջանում ստեղծված նոր քաղաքական և տնտեսական իրողությունների հետ։ Իր վերջին ելույթներում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների։ Նշենք, որ Թուրքիան իր հերթին արդեն որոշ քայլեր է կատարում այդ ուղղությամբ։ Անկարան մտադիր է ընդլայնել առևտրային կապերը Երևանի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ընդունել է Թուրքիայի հայկական հիմնադրամների միության նախագահ Բեդրոս Շիրինօղլուին։ Շիրինօղլուն ասել է. Մեր նախագահը կատարում է մեր պահանջները։ Այս հանդիպումը նույնպես անցավ անկեղծ մտնորդում։ Սա արդեն ինքնին խոսում է այն մասին, որ գործընթացը արդեն սկսվել է, հարկավոր է առաջ շարժվել։ Այս թեմայի եւ այլ հարցերի շուրջ կզրուցենք Ադրբեջանի նախագահի նառընթեր ոչ կառավարական կազմակերպությունների վերլուծական կենտրոնի բաժնի ղեկավար Այդեն Բաղրովի հետ։ Պարոն Բաղրով, ողջունում եմ ձեզ մեր ստուդիայում։
2: Բարև ձեզ, ես էլ ողջունում եմ բոլորիդ։
1: Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։
2: Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Ինչպես է գնահատում հետպատերազմյան իրավիճակը Հայաստանում։ Արդյոք հայ հասարակությունը պատրաստ է այսօր հաշտվել նոր իրողությունների հետ և բարիդրացական կապեր հաստատել հարևան ժողովրդների հետ։
2: Ողջունում եմ բոլորից։ Առաջին հերթին ես ասեմ, որ այսպիսի պատերազմներ ընդհանրապես ոչ մի ազգերին պետք չի, որ այսպիսի պատերազմներ կատարվի։ Այդ 44 օրյա պատերազմ եղավ, և մենք պետք է դրանից հետո նայենք միայն ապակա, առաջ նայենք, և պետք չէ արդեն այդ պատերազմը արդեն անցել է։ Գարցում եմ, որ մեր հարևան ազգը, այսինքն հայերը, հասկանում են այդ իրողությունները, և դրա համար մտածում եմ, որ նրանք էլ մտածում են իրենց ապակայի մասին, իրենց երեխաների մասին, և ոչ մի ազգին այսպիսի պատերազմներ պետք չի։ Եվ Թուրքիայի հետ կապերը հայերը վաղվանից էին ուզում։ Գիտեք ինչ, Թուրքիան մեծ մի պետություն է, մեծ մի տնտեսական հնարավորություն մեր ունի, և Հայաստանը իհարկե ուզում է, ցանկանում է նրա հետ որևէ կապ ունենա, և նրանց տնտեսական կապերն էլ այսպես զարգանա, և Հայաստանի ավական լավ լինի։ Դրա համար մտածում եմ, որ նրանք էլ պատրաստ են։
1: Մենք այդ մասին կխոսենք։ Երկրորդ հրավական պատերազմից հետո Թուրքիան հայտարարեց, որ պատրաստ է բանակցությունները սկսել Հայաստանի հետ առանց նախապայմանների։ Պատրաստ է արդյոք պաշտոնական Երևանը և հատկապես հայ հասարակությունը դրան։
2: Եթե հնարավոր է, ես ուզում եմ ձեր այս հարցին մի քիչ այսպես լայն ձևով պատասխանել, լայն ձևով։ Գիտեք, մենք արդեն դիղեկություններ ունենք, որ Անկարան ծրագրում է ընդլայնել արևտրային հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այս մասին անցյալ անգամ մենք տեսանք, որ թուրքական հյուրիետը այսպես դիղեկություն փոխանցեց, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Շաբաթներ առաջ Թուրքիայի նախագահականում տեղի ունեցած այդ հանդիպումը, և այդ հանդիպման ժամանակ փակ քննարկումից դիղեկություններ փոխանցեց, և օրակարգում կար նաև այդ հայերի հետ, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ուզում եմ ասել ինչը. Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու ժամանակ ընդհանրապես Հայաստանի որպես պետություն և հայերի որպես ժողովուրդ նրանց ապական շատ փայլուն է լինելու, և մի բան եմ ուզում ասել, 90-ական թվականներից մինչև ի վեր, այսինքն հայերը Թուրքիայում շատ այսպես լավ վիճակում ապրում են Թուրքիայում, և ես այն ժամանակ դիտում էի, հետևում էի, այսինքն 2002 թվականին մի ծրագիր կար, անունը կամուրջ էր, գնում էին Հայաստանից գնում էին Թուրքիա, այնտեղ հայերի վիճակն էին դիսագրում, այնտեղ բոլոր հայերը ասում են, որ մեր վիճակը Թուրքիայում շատ լավ է, և հիմա այսօր Թուրքիան առանց նախապայմանների այսպիսի քայլ կատարեց, որ դա ցույց է տալիս, որ Թուրքիան պատրաստ է հայերի Հայաստանի հետ այսպես կապեր ձևավորել։ Մի բան եմ ասեմ, Թուրքիան ինչ է ուզում։ Թուրքիան ուզում է, որ իր հարևանների հետ, հարևան երկրների հետ, հարևան ազգերի հետ բարեդրացական հարաբերությունների մեջ լինի, այսինքն Թուրքիան նպատակ ունի իր շուրջը այսպես առանց խնդիրների օղակ ձևավորի։ կարծում եմ, որ Հայաստանը դրանից օգտագործել է։
1: Շատ լավ։ Հիմա հարցի երկրորդ մասին խնդրում եմ մի քիչ ավելի մանրամասն պատասխանեք։ Իսկ պատրաստ է արդյոք պաշտոնական Երևանը եւ հատկապես հայ հասարակությունը դրան։
2: Եթե մենք այսպես նայենք պաշտոնատար անձինք Հայաստանում, շատերը իհարկե տեսնում են, որ արդեն դրականի մոտենում, նրանք երևի դրամաբանականի մտածում, որ եթե այսպես լինի, լավ է լինելու, և հասարակությունը, գիտեք ինչ, հասարակության ընդհանրապես միտքը ձևավորում է իշխանությունը, եթե իշխանության միտքը այսպես լինի, որ հա մենք անպայման պիտի հարաբերություններ հաստատենք եւ Հայաստանը ավական լավ լինի, այդ հանուն Հայաստանի ավական, կարծում եմ, որ հանուն Հայաստանի ավական նրանք էլ դրանից հետո որոշ հասարակության մասերը, որ մտածում էին մեզ պետք չէ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, նրանք էլ փոխելու են իրենց մտքերը, բայց շատեր կան, որ հիմա կարծում եմ կողմնակից են։
1: Դուք տեղեկություններ ունեք արդյոք Թուրքիայում ապրող հայերի, այդ թվում Հայաստանից մեկնած հայերի թվականակի եւ ընդհանուր առմամբ ապրելու եւ գործունեության մասին։
2: Այո, քիչ առաջ ես ասացի, 2002 թվականին այդպիսի ծրագրեր էին իրականացնում, գնում էին ընդեղ, նկարանախմբով գնում էին, նրանք նկարում էին հայերին, դրանից հետո ես շատ հետաքրքիր մի բան տեսա, մի անգամ այդ հայ համայնքը ցույց են տալիս, այդ հայ համայնքում շատ հայեր էին ապրում անդեր, եւ նրանք գիտեք անգամ անդեղ տասավանդում են, ուսուցիչներ են տասավանդում, շատ հետաքրքիր մի տրվակ կա։ Այդ լրագրողը Հայաստանից, այդ մեկնած լրագրողը ասում է, դուք ստեղ ինչով եք տասավանդում, ինչի այս այդ գրքերը, ինչ գրքեր են, ասում եմ, մենք Հայաստանից ենք բերում այս գրքերը, եւ ստեղ այդ հայկական պատմությունը, հայկական պատկերացումը մենք այդ գրքերը բերել էին եւ այնտեղ հանգիստ ձևով տասավանդում էին, եւ վերջում ինչ ասեց լրագրողը, ասեց, որ այս հայերի շատերը քաղաքացիություն չունեն, նրանք քաղաքացիություն չունեին, բայց Թուրքիայում հանգիստ ձևով ապրում էին։ Ես ինչ նկատի ունեմ ես ասելով, ուզում եմ ասել, որ Թուրքիայում ապրող հայերի մասին երբեք որևէ մի խնդիր չի եղել 2000-ականներից ի վեր, 90-ական թվականներից ի վեր, ես այսպես հետևել եմ, երբեք չի եղել այդպիսի որևէ մի այսպես պրոբլեմներ չի եղել, նրանք արդեն ձևավորվել են, եւ քանի անգամ ես տեսել եմ, երբ որ հայ լրագրողը գնում է նրանցից հարցում է, որ ուզում եք վերադառնալ Հայաստան, նրանք ասում են, չէ, մենք չենք ուզում ընդհանրապես վերադառնալ Հայաստան, որովհետեւ մենք ստեղ արդեն ապահովված ենք, մենք ստեղ մեր ապագան ընդհանրապես ապահովել ենք, երբեմն մարդիկ կան ընդեղ ցույց են տալիս, անգամ արդեն որոշ մասը հայերեն գիտեն, որոշ մասը հայերեն մոռացել են, եւ դրանից հարցում եմ, որ որևէ մի խնդիր ստեղ ձեզ համար առաջանում է, ասում եմ, չէ, մեզ համար ստեղ ոչ մի խնդիր չի առաջանում, երբեմն ասում եմ, որ հա ինչ որ խնդիրներ կան, բայց մայ մենք չենք տեսել։ Իհարկե դրանից հետո էլ հայերը, շատ հայերը կարծում եմ, որ գնալու են Թուրքիա եւ ընդեղ սկսելու են իրենց ապական այսպես ապահովել, եւ ուզում եմ ասել, որ համ հայերի, համ էլ Հայաստանում ապրող հայերի, համ Ղարաբաղցիների համար դա մի առիթ է, դա իմ կարծիքն է, այսինքն որ այս Թուրքիայի այս քայլից օգտագործեն, կարծում եմ, որ առաջին ով օգտագործի, նա շատ առաջ է գնալու, որովհետև այդ Թուրքիայում շատ լավ ապագայ են ստեղծում,
1: այսինքն օգտվեն այդ քայլերից,
2: այո, այո, կարծում եմ, որ Թուրքիան հնարավոր է որոշ արդոնություններ ստեղծի նրանց համար, չգիտեմ Ղարաբաղցիների համար հնարավոր է, չգիտեմ, իմ կարծիքն եմ ասում, բայց մինչև հիմա եթե այսպիսի փոխադարձ թրիսկներ չկար իր երկու պետությունների միջև, բայց այնքան շատ բարիդրակցիական այդ գերպով նրանք ապրում էին Թուրքիայում, հիմա պատկերացնենք այսպիսի լավ պայմաններում, երկու երկրների միջև ստեղծված այսպես լավ պայմաններում, հիմա դեսեք, հիմա եւ պատկերացնենք, որ նրանք ոնց են ապրելու, կարծում եմ, որ նրանք դրանից հետո Թուրքիայում ինչպես միշտ, դրանից հետո էլ ավելի լավ, շատ լավ են ապրելու,
1: այսինքն մի խոսքով Հայաստանից մեկնած հայերը Թուրքիայում ապրում են ավելի լավ, պայմաններում, քան իրենց երկրում։ Իսկ պատճառը
2: Հայաստանը 90-ական թվականներից ի վեր այսպես դնդեսական կապեր չուներ ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ Ադրբեջանի հետ եւ շատ ահկատ մի երկիր էր, այդ վերջապես դա մի իրողություն էր, ասենք շատ իրողություն է այս սա էր եւ գործ չեն գտնում այնտեղ այդ քաղաքացիները, հայերը։

0: Եվրոպան չկար, դրա համար գնում էին Թուրքիա եւ ձեր հարցը ինչու չեն ուզում վերադառնալ, որովհետեւ իմանում են, որ եթե վերադառնան, այնտեղ գործ չեն գտնելու։ Այդ պատճառը դա։
1: Եվ Թուրքիայում նրանք չնայած կատարում են տարբեր աշխատանքներ, այնուամենայնիվ վերադառնալու մասին չեն մտնում։
0: Վերադառնալ հնարավոր է վերադառնալ, բայց ելեմ ասում, նրանք էլ դրամաբանականի մտածում, որ ես վերադառնամ ինչ անեմ, այդ պրոբլեմը դա։ Եվ դեսում եմ, որ Թուրքիայում ասենք դեռ լավ պայմաններ են ստեղծ նրանց համար, ես ասեմ կրոնական էս ազատությունը, նրանց կրոնական ազատությունը, ազատ ձևով, ինչ այսպես շարժվում է, ազատ ձևով գնում են եկեղեցիներ, բանկեր, ընդհանրապես ոչ մի պրոբլեմ նրանց համար չկա, այդ դարձնի շարունակ այսպես է եղել, դրա համար ասում եմ, դրանից հետո հիմա պատկերացնենք ոնց է լինելու այնտեղ վիճակը։
1: Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։
0: Ինձ շնորհակալություն հրավիրի համար։
1: Նշենք, որ մեր զրուցակիցն էր Ադրբեջանի նախագահային առընթեր ոչ կառավարական կազմակերպությունների վերլուծական կենտրոնի բաժնի ղեկավար Այդան Բաղերովը։ Դուք լսեցիք Խաչմերուկ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Սովորաբար ամեն մի սուտ և անհետետություն բացահայտվում է այն պատճառով, որ գագաթնագետի պահին դրա մեջ ներքին հակասություն է հայտնաբերվում։ Արտուր Շոպենհաուեր. Ադրբիջանի գրեթե ողջ տարածք մեծ թանգարան է հանդիսանում բաց երկնքի տակ։ Իսկապես դժվար է մատնանշել երկրի որևէ մարզ, որտեղ պահպանված չլինեն Ադրբիջանի ժողովրդների պատմամշակութային հուշարձաններ։ Այդ առումով բացառություն չի կազմում նաև Լեռնային Ղարաբաղի մարզի տարածքը, որտեղ ցավոք երբ որ հայերի ջանքերի շնորհիվ գրեթե չեն մնացել պատմական կոթողներ, այդ թվում Ալբանիայի միջնադարյան ճարտարապետական հուշարձաններ։ Այդ տեսակետից հարկ է հատուկ նշել ալբանական ճարտարապետության Մարգարիտ հանդիսացող Գանձասար վանքի շինարարության պատմությունը, որը պատմության կեղծողները անվանում են այսպես կոչված հայկական ճարտարապետության մեծագույն հուշարձան։
2: Կոնսուլարումս երմենիայի լազդխլարի քիմի
3: Ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանի պատմությունը մտածածին չէ։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ հայերը հնուց վեր աչք են ունեցել ադրբեջանական հողերի վրա։ Այն, ինչ այսօր գրում են հայ պատմաբանները և հրապարակախոսները, օրինված է և սուտ։ Բանը հասել է դրան, որ որոշ ժամանակակից հայ պատմաբաններ և գրողներ հերքում են անկողմնակալ հայ պատմաբանների աշխատանքները։ Նրանք զբաղվում են կերծարարությամբ և փորձում են ադրբեջանական հողերը աշխարհին ներկայացնել որպես հին հայկական տարածքներ։ Սակայն դա նրան չի հաջողվի, որովհետև բոլոր ուժամիտ մարդիկ գիտեն, որ դա անհետություն է։
1: Հայագիտության ականավոր ներկայացուցիչ Լեոն Առաքել Բաբախանյանը գրում էր. Ինչ տեսակ պատմություն կարող էր տալ խորենացին կամ մի այլ քրիստոնյա եկեղեցական, նրանց պատմությունը մնում է անհայտության մեջ։ Հայկնախապետի սերունդների շրջանի տիրապետությունը դուրս է գալիս շարունակվել է 1800 տարի։ Ժամանակի այդ ահագին տարածությունը լցնելու համար շարվեցին 59 տիրողներ, որոնցից 32-ը սոսկանուններ են, առանց պատմության, առանց նույնիսկ մոտավոր ժամանակագրական ցուցմունքների, 4 մախկներ։ Գանձասարը ի տարբերություն հայկական միաբնակ եկեղեցու պարունակում է բազմաթիվ երկբնակ էլեմենտներ, ինչը մեկ անգամ ևս ապացուցում է դրա ալբանական ծագման մասին։ Վանկային համալիրում պահպանված գրությունները վկայում են, որ Գանձասարի շինարարությունը սկսվել է 1216 թվականին Հասան Ջալալի կողմից։ Նախնական շրջանում Գանձասարը եղել է Ջալալիների տոհմական տապանատունը, հետագայում այն վերածվեց ալբանական հոգևոր մշակույթի հիմնական կենտրոնի։ Նույնիսկ 17-րդ դարում տեղի բնակչությունը Գանձասարը անվանում էր ալբանական։
3: Քրիստոնեական մշակութային ուշարձանների շինարարությունը շարունակվեց մինչև 1836 թվականը, երբ ալբանական եկեղեցին կազմալուծվեց և տրվեց հայկական եկեղեցու ենթակայության տակ։ Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերի կնքումից հետո սկսվեց Պարսկաստանից և Թուրքիայից հայերի զանգվածային գաղթը Ադրբեջանի տարածքներ։ Իսկ Սուրբ Սինոդի հատուկ շնորհագրով ալբանական մայր տաճար Գանձասարը փոխանցվեց հայկական եկեղեցուն։ Այսպես Ադրբեջանը կորցրեց իր ճարտարապետական հուշարձանների մի մասը, որոնք ցալմամբ կցվեցին օտար մշակույթին։
1: Հայերի միշտ ներհատուկ է եղել օտարների մշակույթը յուրացնելը։ Խորթային տարիներին հայերը գաղտնի կերպով ոչնչացնում էին մուսուլմանական հուշարձանները, իսկ ալբանական եկեղեցիները վերափոխում էին հայկականի։ Իսկ ադրբիջանական տարածքների օկուպացիայից հետո այդ գործընթացը բաց բնույթ ստացավ։ Այս գործընթացը թափ ստացավ ռուսական զորքերի Ադրբիջան ներխուժումից և կայսրության հարավային մարզերում քրիստոնյացման քաղաքականության կիրառումից հետո։ Օգտվելով այդ առիթից հայերը սկսեցին ոչնչացնել այն ամենը, ինչն ապացուցում էր այդ հողերի ադրբիջանցիներին պատկանելը։ Հենց այդ ժամանակ էլ Հասան Ջալալը դարձավ Հասան Ջալալյան, իսկ Գանձասարը Գանձասար։ Պատահական չէ, որ պրոֆեսոր Երեմյանը Լեռնային Ղարաբաղի հուշարձանները անվանում էր հայկականացրած աղվանական հուշարձաններ։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Պսապողի մոտեն Սարավսենի, Սամուել Ուինս, հրյաների նացիստական հայկական ցեղասպանությունը 1935-45 թվականներին։

Մի քանի շաբաթ առաջ Վիեննայում, Ավստրիա, փոխարկավորություն կատարվեց. Երկու փոքր սև աճյունապորեր, որտեղ ամփոփված էին 4-ամյա Անմարի Դաների և 18-ամսեկան Հերարդ Սակետների դրախլված աճյունները. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիների նացիստները ավելի քան 600,000 երեխաների կյանքը անիմաստ են համարել. Այդ երեխաներին ոչնչացնելու և նրանց մարմինները բժշկական փորձի համար օգտագործելու նպատակով Վիեննայի Ա.Մ.Շտեյն հոսպիտալն են բերել. 1935-44 թվականների ընթացքում նացիստները հանուն բժշկագիտության ու փորձի և մաքուր ռասաէթնիկական պետություն ստեղծելու ձգտման նպատակով ողջ Եվրոպայում ավելի քան 75,000 մարդ են սպանել, այդ թվում 5,000 երեխա. Ահաբեկչության ու տանջանքի այդ ակտերը ավելում էին այն մասին, որ կատարեցին նացիստներ իրենց բազմաթիվ մահվան համակենտրոնացման ճամբարներում, որտեղ ոչնչացվեցին հրեաները. Ցեղասպանություն տերմինը հայտնաբերվել ու մտածվել է 1944 թվականին նացիստների կողմից հրեաների ցեղը հիմնովին բնաջնջելու նպատակով կատարած բազմաթիվ սպանության ակտերի նկարագրման համար. Անմարի Դաներն ու Հերարդ Սակետները դասոս մարդկային երկու կյանք է, որոնք սպանվել են նացիստների կողմից։

Նիր կայումս հայերը փորձում են գողանալ ցեղասպանություն տերմինը, առաջ քաշելով կեղծավակնություն այն մասին, որ իբր թուրքերը 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայ են սպանել։ Աներկելի վատարածքի հանգամանք է հանդիսանում այն փաստը, որ այդ երկար հեքիաթը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ միակ հայկական պետական եկեղեցու կաթողիկոսի երևակայության խաղը։ Կաթողիկոսի համար այդ սարսափելի սուտը հնարելու և տարածելու դեպքապատճառը, ուրիշների տներն ու հողերը ազատ ծախտելու նպատակով արտասահմանյան երկրներից հայերի համար օգնություն ստանալու փորձը եղավ։ Այդ մեծ սուտը հիմք է հանդիսանում հայկական պետության կողմից ստեղծված հորինված ցեղասպանության արդյունաբերության համար։ Հայերը դեռ 1918 թվականից են աշխատում այդ մեծ սուտի ուղղությամբ։ Հայաստանն ապահովում է ժամանակակից աշխարհում իր ցեղասպանության արդյունաբերության հաջող գործունեությունը, չնայած որ նրանք այդ իրականացնում են հիմնվելով ստիվ խարդախության վրա։ Ճշմարտությունը կայանում է նրանում, որ Օսմանյան թուրքերը արարք են կատարել, որը ամբողջովին հիմնավորված է, սակայն դրա հետ մեկտեղ հայերին հնարավորություն են տվել հայտարարել, որ կոտորած է տեղի ունենում։ Այդ արարքը կայանում է նրանում, որ նրանք խնդրել են հայկական եկեղեցուն։

օգնել դադարեցնելու Օսմանյան բանակի մատակարարման գծի դեմ ամեն գիշեր կատարվող ահաբեկչական հարձակումները։ Ռուսները ներխուժել են Օսմանյան կայսրություն և հայրը երկրի արևելքում միացել են նրանց։ Հայկական եկեղեցին հրաժարվել է օգնել Օսմանյան կառավարությանը և պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները պատասխանել են, որ նրանք իրենք կհեռացնեն հայերին բանակի։

Նրանից հետո Օսմանական կառավարությունը հերացրել է երկրի զինված ուժերին վնաս հասցնող բոլոր հայերին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են նման ձևով վարվել։ Հայտնի է, որ մի քանի ամերիկացիներ տեսել են, թե ինչպես են հայերը կենդանի հեռացել կռվի տարածքից։ Մինչդեռ հայկական եկեղեցին հայտարարում է, որ նրանք բոլորն են սպանվել։ Բայց Օսմանյան թուրքերը երբեք բժշկական փորձերի համար երեխաներին չեն սպանել, ինչպես որ հայտարել են նացիստները 1935-45 թվականների ընթացքում։ Նացիստական ահաբեկչության ակտերը կրկնապատկել են այն փաստը, որ նրանք իրենց էթնիկ, ռասայական մաքուր ստեղծելու գործերում միայնակ չեն գործել։ Անհրաժեշտ է նշել, որ ավելի քան 100,000 հայեր կամավոր զինվորական ծառայության են ընդունվել նացիստների մոտ և ակտիվ մասնակցություն ստաբերել նացիստական էթնիկ ռասայական մաքրման կամպանիաներում։ Տասնյակ տարիներ հայերը մասնակցել են ոչ միայն հրեաների, այլև այմսի երեխաների ոչնչացմանը, ինչպիսիք են անմարի դաներն ու հեռար սակետները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերը իրենց հետ հանցագործությանը մասնակցող ազգամոս ադրիչներից շատ լավ են սովորել ռասայական մակրազտման արվեստը։ Այսօր Հայաստանը իր փոքրագույն պետությունը այմսի էթնիկական ռասայական մակրազտման է ենթարկել, որ բնակչության ավելի քան 94.8%-ը էթնիկապես մակրազտված հայեր են։ Հայերն իրենց ըստիկ պետությունը էթնիկական ռասայական մակրել են նրանցից, ովքեր հայերի կարծիքով անցանկալի են։ Սակայն այդ անցանկալիները, մահմեդականները, հրեաները և պետական եկեղեցուն չպատկանող քրիստոնյաները ազգամոր հայերին մեծ օժանդակություն են ցուցաբերել 1935-45 թվականներին, և չնայած դրան հայերը նրանց դաժանաբար ենթարկել են մահապատժի և կենդանի մնացածներին բռնությամբ տեղահանեն արել Հայաստանից։ Մտածենք այն մասին, թե այսօր Հայաստանն ինչպիսի շոկով է նշում ազգամոլ հայերի հիշատակը։ Հայ ազգամոլ գեներալ Դրոն ղեկավարում էր 812-րդ գումարտակը, որը բաղկացած էր 20,000 հայ ազգամոլներից, և երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, չնայած ազգամոլներին, մատուցած ծառայության, նա փախավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և մինչև կյանքի վերջին օրը մնաց այնտեղ։ Եվ միայն անցյալ տարի հայերը նրաճյունը փոխադրեցին Հայաստան ու համապատասխան կառավարական, զինվորական հարգանք ու պատվով հողին հանձնեցին։ Ամերիկայի հայկական համայնքը 100,000 դոլար գումար հանգանակեց այս հայ ազգամոլ գեներալի հիշատակին երիտասարդական ինստիտուտ հիմնադրելու համար։

0: gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
2: Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան

0: Լիանը կրկին ձգտում է իշխանության գալ, փորձելով երկիրը ներքաշել հերթական պատերազմի մեջ։ Օրերս նա մամուլի ասուլիս էր հրավիրել։ Նա մեղադրում է Նիկոլ Փաշինյանին պատերազմ հրահրելու և Ղարաբաղի հանձնման մեջ։ Ինչ են մտածում Հայաստանում Քոչարյանի արած հայտարարության մասին, որոշել են պարզել հայ լրագրողները։
1: Ազիջան, պատերազմը սկսվել է 88-ից, շարունակվել մինչև օրս։ Միկոլը ոնց կարար պատերազմ սկսել։ Միկոլը վերջացրել է։
2: Նախրողները
1: 88-ի Միկոլ կար։
2: Պատերազմի կերան երեխեքին, քանի սերունդ կերան։ Կերան, ջահելությանը կերան։ Ինչ ասեմ, վախինում ենք եկուց ծորը սպանակիա, վախինում ենք, որ էթա, տապըցնը մենք ասում ենք ոնց անենք, գրկենք ու մույսին էթան, որ ղեկավարնա գարանտիա տալի, որ էթան։ Ոյ աղջիկ ջան, անգրագ էդ մարդեն, բայց դարդա ջաններիս, որ սենց ինչքան անգրակ էտ է, շկան եկան հելան ղեկավար, ժողորդին կերան։
3: Նիկոլ Փաշինյանը չի հրաժել։
4: Ով արեց է դեպքում։
3: Նու պատերազմ է հետ, վաղոս պտիններ հեղա, վենի։ Չեմ կար ասեմ, ով բայց վաղոս պտիններ հետ, պատերազմ հեղա, բայց Նիկոլ մեղ չմի պատերազմ։
2: Բանակա հետում երեխ է ստահու թողը սիրտները, սե ինչա, երկու թորս էլ կրվի են մասնակցե, հեսոր ինչի են արժանացե։ Ասմեն պտի կեսը չլնի, որ կարգ տան, կես անենք են անենք, կանտուզյա տարած երեխ են, հիմի էլ ես թոքրին բախինում ենք ուղարկենք։
5: Նիկոլ Փաշինյանը ինքը մենակ իզորուչի, շատ կա դավաճաններ, շատ կան, մեր ազգը ենք ըլխից էլ դավաճանություն ունեցել է ու տենց էլ կշարունակվի, դե մի երբ կվերջանանք, ես չգիտեմ, մի գուցե չվերջանանք, բայց բանը, մենք դավաճան ենք, ես չեմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ ազնիվ է գործում, ոչ մի սխալ, ոչ մի թերություն չկա, բայց իրանք էլ են դավաճանում։
0: Հարցումները ցույց են տալիս, որ երկրի քաղաքացիները իրենց դժբախտությունների մեջ մեղադրում են նախկին իշխանություններին։ Նշենք, Ադրբեջանը վաղուց Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ հետախուզում է հայտարել։ Երկրորդ նախագահը մեղադրվում է ազգային ճշնամանք հրահրելու մեջ և ոչ միայն։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ նա անջատողական խմբեր է գլխավորել և եղել է դաշտային հրամանատար։ Քոչարյանը հայտնի է նաև հայերի և ադրբեջանցիների գենետիկական անհամատեղելության մասին իր սկանդալային հայտարարությամբ։ Այսօր Հայաստանում Քոչարյանի վարկանիշը չափազանց ցածր է։ 2021 թվականի ընտրությունների ժամանակ նրա կուսակցությունը ձախողվեց։

Խոսում է Բաքուն։ Եթերում Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլի։ Ադրբիջանի բանկային ոլորտի միջին ցուցանիշները բարելավել են 2017 թվականից ի վեր, ինչը հնարավոր է դարձել վարկերի դոլարիզացիայի նվազման և նախորդ տարիների խնդրահարույց ակտիվների հետ կապված ռիսկերի կրճատման շնորհիվ։ Այս մասին հաղորդում է Fitch Ratings միջազգային վարկանիշային գործակալությունը։ Դրանով հանդերձ 2021 թվականից մանրացախ վարկավորման արագաճը կարող է ստեղծել երտակացման ռիսկեր, չնայած Ադրբիջանի կենտրոնական բանկի կողմից այս հատվածում վարկային ռիսկերը սահմանափակելու նախաձեռնողական միջոցառումներին նշվում է զեկույցում։ Կասպիցովի ծանծաղացման հարցերով հնգակով փորձագիտական խմբի առաջին հանդիպումը կկայանա Բաքվում։ Այս մասին հայտարարել է փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը, ավազում դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների հարցերով ՄԱԿ-ի երրորդ համաժողովի շրջանակներում Մերձկասպյան պետությունների կառավարության պաշտոնյաների մակարդակով կայացած հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նիստի կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքները ներկայումս ընթացքի մեջ են։ 2025 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին Ադրբիջանի պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 23 միլիարդ 480 միլիոն մանաթ, ինչը 707 միլիոն մանաթով ավելի է 7-ամյա կանխատեսումից, հայտնել է ֆինանսների նախարարությունը։

ինչպես հայտնելեն կոմիտեից, մինչ օրս այլ քաղաքացիների բնակարաններ ազատել են 188 փախստական կամ ներքին տեղահանված ընտանիք, ընդհանուր առմամբ քաղաքացիների բնակարանները, որտեղ նրանք ժամանակավորապես բնակվել են։ Ինչպես հայտնել են կոմիտեից, մինչ օրս այլ քաղաքացիների բնակարաններ ազատել են 188 փախստական կամ ներքին տեղահանված ընտանիք, ընդհանուր առմամբ 676 մարդ։ Նրանք տեղափոխվել են օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ։ Ընդ որում, առաջին հերթին ազատագրված տարածքներ են տեղափոխվում այն ընտանիքները, որոնք ապրել են վթարային տներում, դժվարին կենսապայմաններում։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։